0: Ja näin laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin Kaip-kappaleella Mä en oo muuttunut. Meillä on nyt mukana täällä studiossa aamun uutislähettäjä Lari Honkanen. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerroit, mitä uutisissa?
1: Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Työttömyys jatkaa laskuaan koko Ruotsissa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Ja maailman onnellisemmassa maassa, eli Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista.
0: Tällaisista kuullaan sitten enemmän kello 6.30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli aurinkoisen aamun jälkeen monin paikoin Ruotsissa saadaan tänään sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Ja maan kaakkoisosissa voi esiintyä voimakkaampia ukkoskuuroja ja länsirannikolla ja Norlannin rannikoilla aurinko pääsee edelleen ajoittain esiin. Ja lämpötilat ne ovat tänään noin 14-18 astetta ja sateen aikana hieman alhaisempi. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän nimpparit eli nimipäivät näin 11. päivä kesäkuuta. Suomalaisen kalenterin mukaan tänään nimipäiviä viettää Immi ja Impi. Ja sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Bertil och Berthold. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Hjördis. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Bjerga. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Nimppari onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Kyllä vain. Suvi on suloinen ja perjantaina on levyseppä päivä huomenna siis. Viikot ne vain kuluu ja päivätkin, mutta ei pistetä pahaksi. Nimittäin perjantaiseen on oikein monelle sellainen lempparipäivä ja mikä parasta, silloin on myöskin tosiaan levyseppä päivä. Sitä ennen kuultiin Lala Salama kappaleella Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
3: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
2: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
4: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
4: Jos vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka parikymmentä vuotta sitten, niin senhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
2: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
3: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä kuultiin Agents kappaleella San Francisco. Katsoin myös hieman tuolta SMH:n sivuilta, kun nyt juhannus, se on ensi viikkona, on juhannusviikko starttaa, että miltä se oikein näyttää, niin alkuviikko ehkä hieman sateiselta näyttää täällä Tukholmassa päin. Ehkä noin tällaisia sadekuuroja voi esiintyä. Loppuviikko se näyttää, tai sen pitäisi ainakin olla hieman aurinkoisempi, ja ei ainakaan tällä hetkellä näytä kovinkaan sateiselta lauantaina juhannusaattona, eikö silloin olekin juhannusaatto lauantaina, niin silloin näyttää, että on aurinkoista ja noin 21 astetta luvataan, ja perjantaina on myöskin 21 astetta ja aurinkoista täällä Tukholmassa päin, niin kyllä nyt toivotaan, että olisi tällainen oikein juhannuskelit, eikä vain sitten sataisi koko juhannusta. Jos sitten sataa, niin toivotaan, että se on vain sellainen pieni kuuro, niin sitten kyllä hyvin selvitään. Ja jos sinulla tulee itselle jotakin juhannusmuistoja vaikka mieleen ja haluat jakaa vaikka sinun omia suosikki juhannusruokia tai perinteitä, tiedän ainakin, että Suomessahan tavataan tehdä tällainen juhannuskokko, mutta täällä Ruotsissa päin se ei kyllä ole ilmeisesti sellainen juttu, vaan se on tämä maibraasa. Sehän on yleisempi täällä Ruotsissa päin, mutta juhannuskokosta en ole kuullut, että täällä päin puhuttaisi, kun taas Suomen puolella juhannuskokkoja varsinkin siellä saaristossakin päin näkee aika usein. Jos tulee mieleen jotakin juhannusmuistoja tai muuta liittyen juhannukseen, tai ihan vaan vaikka kesään, niin saa soittaa ihmeessä numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: pesin ja pesin, mut silti mä lankesin polvilleni sen eteen kuin pyhään veteen.
1: Siinä Ismo Alanko kappaleella Iloinen. Tässä alkaa kellokin jo raksuttamaan sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro. Jepulis jep, nyt on sen aika eli retrobiisin ja tänään torstaina sen esittää meille Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale julkaistiin vuonna 1998 ja se löytyy Erikssonin albumilta Odota mua. Tältä albumilta löytyy myös Erikssonin toiseksi hitiksi noussut laulu Ilta yöhön kuljet. Ehkä olet senkin joskus saattanut kuulla. Ja tosiaan siis itse Anna Eriksson, hänhän on huhtikuussa vuonna 1977 syntynyt alun perin Raumalta kotoisin oleva artisti, laulaja, taiteilija ja elokuvan tekijä. Ja hänen kuuluisimpia levytyksiä ovat esimerkiksi kuin Kun katsoit minuun, Huojuva talo ja Kaikista kasvoista. Mutta nyt pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin Kesä yhdessä.

0: Siinä tämän torstai-aamun retrobiisi Anna Eriksson kappaleella Kesä yhdessä. Tämä kappale se tosiaan julkaistiin vuonna 98, eli vuonna 1998. Ja siitä saa ihmeessä kertoa myöskin, että mitä pidit tämän aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laita vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Mutta kello alkaa nytten olla jo myöskin sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Työttömyys jatkaa laskuaan koko maassa, mutta kehitys on hidasta työvoimatoimiston tilastojen mukaan. Toukokuun lopussa työttömiä oli hieman yli 339 000, mikä on noin 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten, ja pienin määrä virastossa rekisteröinyitä työttömiä vuoden 2023 lopun jälkeen. Yli 150 000 ihmistä on ollut ilman työtä vuoden tai kauemmin, ja heitä pidetään pitkäaikaistyöttöminä. Näin raportoi EKOT. Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajammista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
2: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi seurauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poika on osa tutkimuksista.
3: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Toimittajana Jasmin Fuladi. Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Hallitus on esittänyt lakiesityksen, joka rajoittaisi alle 16-vuotiaiden pääsyä sosiaaliseen mediaan. Aiemmin muun muassa Australia, Ranska ja Malesia ovat ottaneet käyttöön tai äänestäneet parlamentissaan vastaanlaisia päätöksiä. Viime syksynä Ruotsi perusti selvitystyöryhmän sosiaalisen median ikärajoista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisää uutisia suomeksi ja ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivuilta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Lari Honkanen pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin torstai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan siitä, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja hieman Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa ja kyydissä, niin siirtyä vaikkapa sinne Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai halutessasi sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt mukana tässä suorassa lähetyksessä. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt mukana myöskin aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä kohtapuolin jatketaan myöskin tätä aamua musiikin parissa. Ja minä Vilma Peltomäki toivotan, että oikein hyvää huomenta.

0: siinä Marion kappaleella Kylähäät. Siitä tulikin mieleen, että kun juteltiin tuossa hetki sitten vähän juhannuksesta, niin häistä vähän myöskin tuli tästä mieleen, että tuli puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan.
1: No hei, täällä on Asta, joka soittelee ja kysyitte tuosta juhannusjutusta, niin onhan ne monetkin on mennyt naimisiin juhannuksena, että juhannushäät on ollut joillakin ja myös nuo ruokapöydät, niin sillipöydät on juhannuksena aika monellakin ja sillä tavalla ne on koristeltu kukin ne sillipöydät ja laitettu, mutta juhannushäät on tietenkin juhannusmorsian, niin onhan ne tärkeitä juhannussulhanen, että semmoista tuli mieleen. No niin, kiitti, hei hei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta, Asta. Ja niin, sinähän sen sanoit, että juhannushäät, nehän on myöskin sellainen juttu, niistä on kuullut. Itse en ole käynyt juhannushäissä, voi myöskin kuvitella, että ne on aika kiireistä aikaa ja saa varmaan varata sitten hääparina aika aikaisin, jos juhannusaikaan haluaa naimisiin mennä. Voin kuvitella, että moni haluaa juuri juhannushäät. Itse en tosiaan siis juhannushäissä ole ainakaan muistaakseni ollut. Ehkä joskus oikein nuorena, pienenä lapsena olen käynyt, mutta se pitää kyllä varmistaa sitten sukulaisilta. Mutta joo, kyllä vain. Ja sitten sanoit noista silleistä. Voi, että tulee kyllä vesikielellä ainakin itselleni täällä, kun miettii kesäruokia ja varsinkin juhannusruokia. Itselle myöskin silli ja vaikka uudet perunat ja joku kala ja joku grilliruoka, niin se liittyy kesään ja etenkin juhannukseen. Voi, että jos sinulla siellä tulee mieleen jotain juhannuksesta, josta haluat kertoa vaikka juuri vaikka juhannushäistä, jos olet niissä ollut joskus, tai vaikka jostain sinun juhannusruuistasi, niin soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai saat myöskin ihmeessä laittaa viestiä osoitteeseen finskatsverjesradio.se ihan vaikka kuvienkin kerran, jos niitä löytyy.
2: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
0: Sveriges Radio Finska on uutisoinut itsemurhista liittyen Ruotsin suomalaisiin. Meillä on nyt mukana täällä ohjelmassa Mieli ry:n kriisityöntekijä ja koulu

0: toimittaja Harri Sihvola, joka kertoo enemmän Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Harri.
1: Kiitoksia.
0: No, mä ajattelin kysyä, että millainen tilanne Suomessa on tällä hetkellä itsemurhien kannalta?
1: Suomessa on nyt vähän tämmöistä paikallaan polkemista. Mehän ollaan onnistuttu todella hyvin, jos miettii sille 90-luvun alkuun, jolloin 1500 suomalaista teki itsemurhaa. Nyt ollaan päästy tuohon suunnilleen 750 parhaimmillaan. Mutta nyt nämä viimeiset 3 vuotta oikeastaan tekisi mieli sanoa koronan jälkeinen aika, niin on poljettu paikallaan. Että tavallaan se hyvä laskuvauhti, mikä meillä on ollut, niin on pysähtynyt koko väestön tasolla. Ja sitten joissakin väestöryhmissä puhunut esimerkiksi alaikäisistä, nuorista naisista ja tytöistä, niin siellä on jopa pientä kohoamista, mutta kappalemääräisesti ollaan vielä toki niin kuin huomattavan pienissä määrissä verrattuna 90-lukuun 2000-luvun alkupuoleen.
0: Eli voisiko sanoa, että niin kuin nyt viime vuosina ollaan menty ehkä vähän parempaan suuntaan vai näissä luvuissa?
1: 90-luvulta lähtien ollaan menty todella paljon parempaan suuntaan. Itsemurhakuolleisuus on puolittunut, mutta viimeiset 3 vuotta sanoisin, niin on ollut vähän tämmöistä paikallaan polkemista, että ei ole niin kuin tämä hyvä kehitys jatkunut. On ollut sille aika tasasta viivaa.
0: Ja tosiaan 90-luku, niin onko siellä jotain, mikä voisi selittää, että miksi silloin oli ehkä vähän korkeampi?
1: No se oikeastaan se koko 80-luvun nouseva trendi, sitä on selitetty sosiologista näkökulmasta ehkä sitä kautta, että Suomessa tapahtui tämä maalta kaupunkeihin muutto, tavallaan juurilta irti repiminen, niin aika hurjasti, niin kuin oikeastaan käytännössä 1 tai 2 sukupolven aikana muualla päin Eurooppaa. Tämän tyyppiset isot rakennemuutokset tapahtui niin kuin aika monen sukupolven aikaisesti, että sillä on ihan klassisesti pyritty selittää tavallaan sitä näköalaa, mikä Suomessa 80-luvulla oli, 80-luvun loppua kohteen nousi. Ja Suomessahan perustettiin sitten tämmöinen kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti siinä 80-luvun lopusta, 10 vuoden projekti, jonka aikana saatiin aika hurjastikin laskuun nämä itsemurhien määrät. Mm. Että tosiaan sitä vuodesta 90, niin nyt näihin päiviin niin itsemurhakuolleisuus on puolittunut.
0: No näkyykö niin kuin jossakin vaikka niin kuin ikäryhmissä tai sukupuolessa erityistä huolta?
1: No perinteisesti ja huoli, nimenomaan kun kuolemista puhutaan, niin on ollut miessukupuoleen liittyen. Että toi 80-luku, 90-luku, 2000-luvun alku, niin puhuttiin aika yleisesti Suomessakin prosenteista 80-20 miesten ja naisten välissä itsemurhakuolleisuudessa. Mutta on nyt ruvennut tavallaan menee pikkasen tasaisemmin, että varsinkin kun puhutaan nuorista ikäluokista, niin luvut alkaa olla jo 60-40 alaikäisistä, kun puhutaan, niin puhutaan jo aika tarkasti 50-50. Että tavallaan miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut niin kuin ehkä jyrkemmällä käyrällä alaspäin, ja naisilla, varsinkin nuorilla naisilla, niin itsemurhakuolleisuudessa on ollut tämmöistä pientä nousua tai ainakin tasasta viivaa pidemmän aikaa.
0: No, mikä on niin kuin ehkä yleisimpiä syitä tai taustatekijöitä niin kuin itsetuhoisuuden taustalla?
1: No taustalla on tietysti hirveän paljon monia. Mä teen yksilöasiakastyötä, mä en oikeastaan mielellään lähde semmoisia riskitekijäluetteloita hirveästi rakentelee. Sinnehän perinteisesti on laitettu mielialahäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, alkoholia ja kaikkea tätä. Nämä tarinat yksittäisen itsemurhakuoleman tai itsemurhayrityksen takana, niin on hyvin niin kuin tämmöisiä monikerroksisia ja aika pitkiä tarinoita. Että oikeastaan jos miettii tavallaan sitä tärkeintä riskitekijää, mikä me tällä hetkellä tiedetään itsemurhakuolemaan liittyen, niin se on kyllä ylivoimaisesti tärkeä riskitekijä, niin aikaisempi itsemurhayritys. Että tavallaan se on se näkökulma, mikä meillä on itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Mieli ry:ssä on aika pitkään jo itsemurhien yksilötasolla ehkäisyssä.
0: Jatketaan kohta Harri Sihvolan kanssa. Laitetaan väliin musiikkia.

0: Siinä kuultiin sanojen välissä ja artistisen nimi on 1980 AD, artistin nimi siis siinä. Jatketaan Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa, joka kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Kysyin Sihvolalta, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä työskennellyt?
1: Mä oon reilu parikymmentä vuotta työskennellyt kriisityöntekijänä. Eikä 10 vuotta tämmöistä yleistä kriisivastaanottoa, hyvinkin monimuotoista erityyppistä kriisiä, myös itsemurhakuolemiin ja itsemurhayrityksiin liittyen, mutta nyt tämä viimeinen 10 vuotta, niin mun asiakastyö on ollut liittynyt lähinnä itsemurhaan yrittäneisiin ihmisiin tai heidän läheisiin. Jonkun verran edelleenkin on kriisityötä myös itsemurhakuoleman jälkeiseen kriisityöhön.
0: Mm. No mikä siinä on niin kuin sun mielestä tärkeintä just siinä hetkessä, kun sä kohtaat kriisissä olevan ihmisen?
1: No kyllä se on läsnäolo. Ja tavallaan jos ihminen on kriisissä, varsinkin siinä akuutissa, tavallaan missä hyvin reaktiivisessa tilassa, niin se mitä kriisityönteossa siinä akuutissa tilanteessa niin tavallaan on tärkeintä, on, että kierrokset pysyy matalalla. Että jos työntekijä pysyy hyvin maadottuneena, rauhallisena, niin asiakaskin alkaa tulla sieltä alaspäin. Tavallaan se reaktiivisuus tasoittuu ja päästään semmoiseen kerrontaan. Ihminen alkaa puhua ja työntekijän ei tarvitse muuta kuin keskittyä kuuntelemiseen.
0: Mm. Miten itsemurhia voi ja niin kuin miten niitä pyritään ehkäisemään?
1: Asiakastyössä se näkökulma meillä varsinkin Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksessa on hyvän turvasuunnitelman tekeminen sen jälkeen, kun ensimmäinen itsemurhayritys on tehty. Eli tavallaan se, mikä me tiedetään tällä hetkellä tilastojen näkökulmasta, suurin yksittäinen riskitekijä itsemurhakuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys, mutta me voidaan yrittää kääntää se itsemurhayritys tavallaan tämmöiseksi oppimiskokemukseksi. Mitkä on ollut ne varoitusmerkit, mitkä meistä jälkikäteen ymmärretään tarkasti ja mitkä on ne vaihtoehtoiset toimintastrategiat, että jatkossa ei lähde sille samalle polulle. Mm. Että sitä me tehdään käytännössä ja meillä on tähän liittyen myös tämmöinen e-limitimalli, tämmöinen etätyöskentelymalli. Me pystytään palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita missä päin tahansa maailmaa. Nyt on alkanut tulla asiakkuuksia myös ulkomailta liittyen turvasuunnitelman tekemiseen itsemurhayrityksen jälkeen.
0: Mm. Onko Ruotsista päin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Mä en muista, onko Ruotsista päin tullut. Pohjoisen puolelta saattaa olla, että sitä niin kuin, niin kuin Tornion seudulta muistan kuulleen, että on Lapin puolelta ainakin tullut jonkun verran yhteydenottoja, mutta en muista varmaksi. Tiedän vaan sen, että ulkomailta on tullut jonkun verran. Viimeksi taisi tulla jostain vähän Keski-Eurooppaa.
0: Mm. No miten sitten läheiset voi tunnistaa, niin kuin, että joku voi huonosti?
1: Läheiset tunnistaa sen niin kuin omien vastatunteittensa kautta ehkä helpoiten, jos on huolestunut läheisestä, rakkaista ihmisestä, niin on aina ihan ok kysyä myös se kysymys, että onko sulla jo itsetuhoisia ajatuksia. Varsinkin niin kun puhutaan aikuisten huolesta teineihin, lapsiin liittyen, niin meillä on tapana kysyä meidän lapsilta vähän vaikeita tai kysymyksiä. Mä muistan itse esimerkiksi, kun mun lapset tuli teiniässä, niin se mun vakiokysymys oli, että onko kaikki ok. Ja siihen teini ei vastaa, kun yhdellä tavalla on. Eli tavallaan semmoiset kysymykset, mitkä on tarkempia, kohdistetumpia, että onko sulla itse tuosia ajatuksia, varsinkin semmoisten tapahtumien jälkeen myös kaveriporukassa, koulumaailmassa tai kaupunginosassa tai kaupungissa on enemmän puhuttu nuorten itse tuosuudesta, niin suorat, tarkat kysymykset on ihan mun mielestä ok. Paras tapa lähestyä kysymällä ja sen jälkeen kuunteleminen ja sitten sen yhdessä miettiminen ihmisen kanssa, että mistä me saadaan lisää apua. Että valtakunnallinen kriisipuhelin täällä Suomen puolella on semmoinen ensilinjan työkalu, jos tilanne ei ole sillä tavalla akuutti, että alkaa jotain tapahtua. Ja tietysti sitten yleinen hätänumero, jos homma menee todella jo vaaralliseksi.
0: Mm.
1: Että on puhunut siitä hyvinkin usein, että meillä suomalaisilla on aika korkea se kynnys soittaa hätäkeskukseen ja sitä kynnystä ehkä nimenomaan tämmöiseen itsetuhoisuuteen liittyen tulisi madaltaa, pitäisi olla läheisen valmius soittaa myös hätäkeskukseen. Siellä ei mitenkään kiukutella, jos sinne soittaa niin kuin liian aikaisin. Sieltä ohjataan nätisti eteenpäin esimerkiksi valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tai yleissairaalapäivystykseen, mutta se on yksi hyvä paikka lähteä selvittämään tilannetta siinä vaiheessa, kun homma menee vaarallisen tuntuiseksi. Yksin ei pidä jäädä kantaa näitä tilanteita, jos ne alkaa olla niin kuin vaarallisia ja toistuvia. Aina pitää lähteä kartoittamaan sitten avunsaannin vaihtoehtoja muualta.
0: Mm. Sä oot ollut myöskin pitkään tässä työssä, niin mikä on sun mielestä niin kuin ehkä haastavinta just tässä sun työssä?
1: No ehkä haastavinta nyt tälleen, kun on parikymmentä vuotta tätä tehnyt, niin tämmöinen piilokuormitus. Et vaikka tätä tekee niin kuin aika isolla sydämellä ja äärimmäisen sitoutuneesti kaikki kriisityöntekijät, jotka jää kriisityöhön, niin tykkää siitä. Se on aika silleen, siinä on aika voimakas työnimu ja se on sen riski myös, että sitten alkaa kantaa näitä asioita aika paljon huomaamattaan kantavansa niitä asioita. Että semmoinen hyvä työohjaus ja hyvä semmoinen toimintakulttuuri työyhteisössä, missä puretaan vaikeat asiakastilanteet aina kollegojen kanssa tilanteiden jälkeen hyvin nopeasti ja niin edelleen, niin se on tavallaan se toimintakyvyn ylläpitämisen ilman tärkeä edellytys.
0: Jatketaan vielä Harri Sihvolan kanssa tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Laitetaan tähän väliin musiikkia.

siinä raappana kappaleella Aallot kantaa. Sitä ennen kuultiin Ruusut kappaleella Dreamer. Kello alkaa nyt tässä olla jo sen verran myöskin, että on EQ-uutisten aika. Ne meille toimittaa Henrik Sell.

Excel E-kuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään torstaina minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan vielä Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa. Hän kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Mutta laitetaan vielä ennen sitä soimaan musiikkia, jonka jälkeen myöskin päästetään meidän aamun uutistoimittaja Lari Honkanen mukaan tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutispäivitykset. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä kuultiin Miljoona Sade-kappaleella Lelukaupan häät. Meillä on nyt mukana täällä studiossa mun uutistoimittaja Lari Honkanen. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitäs uutisissa?
1: Pohjois-Irlannissa Belfastissa levottomuudet ovat jatkuneet yön aikana. Malmössä 25-vuotias mies on asetettu syytteeseen viime viikolla opiskelujuhlien yhteydessä tapahtuneesta äänimerkin käytöstä, siis auton tööttämisestä. Ja maailman onnellisemmassa maassa Suomessa on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista.
0: Tällaisista asioista sitten kuullaan 7.30 eli 7:30 ja katsotaan myöskin tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta, eli aurinkoinen aamun jälkeen, niin monin paikoin Ruotsissa saadaan tänään sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkoskuuroja tänään torstaina. Ja maan kaakkoisosissa voi esiintyä voimakkaampia ukkoskuuroja. Länsirannikolla ja Norlannin rannikolla aurinko pääsee edelleen ajoittain esiin. Ja lämpötilat, ne ovat tänään noin 14-18 astetta ja sateen aikana sitten hieman alhaisempi. Nimipäiviä, nimppareita, tänäänkin niitä viettävät moni. Katsotaan ne tähän väliin myöskin. Eli nimipäiviä tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Immi ja Impi. Ja sitten ruotsalaisen kalenterin mukaan Bertil och Berthold. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Jördis. Saamelaisen kalenterin mukaan Bierga. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Pert. Nimpparipäivä onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Kyllä vain näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy vaikka Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti tai vaikka Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Maija Vilkkumaa kappaleella Oo munkaa. Jatketaan vielä haastattelua Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Siivolan kanssa. Kysyin häneltä, että mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellisintä tässä työssä.
4: Että asiakkaat on tyytyväisiä meidän työn jälkeen, että me kuullaan joskus vuosienkin jälkeen asiakkaita sitä, että se, kun mä kävin siellä, niin muutti mun elämää pysyvästi. Se on varmasti se tärkein, se kokemus siitä, että me pystytään reaalisesti ja todella auttaa asiakkaita hyvinkin mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa. Erityisesti nuorten kanssa tehtävä työ niin on jotenkin äärettömän palkitsevaa, että nuorilla kumminkin se elämänvoima, vaikka heillä tuntuu, että se ahdistus, tuska ja itsetuhoisuus tuntuu täysin mahdottomalta, se tilanne, että he pääsisivät sitä eteenpäin, niin ja aika.
3: Mikä sä olet haluamaan tehdä työtä just kriisityöntekijänä?
4: Olisi tietysti helppo sanoa, että tähän mä aina pyrkin, mutta kyllä tässä on tämmöistä ihan ajautumistakin, että mä oon sosiaalityöntekijätaustainen kriisityöntekijä. Mä tein Helsingin kaupungilla sen suuren laman aikaan 90-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin sosiaalityötä, ja siellä oikeastaan törmäsin ekan kerran itsetuhoisuuteen. Ja tietysti kun mä oon syntynyt Pohjois-Savossa, niin tavallaan kaveripiirin kautta jotenkin mun ikäpolvi tiesi sen, että ihmiset tekee itsemurhia. Mullakin on semmoinen vajaa 10 tuttua nimeä ja naamaa, jotkut lähempiä ystäviä, jotkut vaan kavereita, jotka tappoi itsensä Pohjois-Savossa siinä teinivuosina, nuorena aikuisena. Että jotenkin se oli aika itsestäänselvää taustamaisema, ja kun mä tein lama-aikaan sosiaalityötä, itsetuhoisuudesta keskusteltiin lamauhrien kanssa aika paljon, ja sitten mä tein 10 vuotta velkaneuvontaa takuusäätiössä, tämmöistä hoideltiin tavallaan perhekotitalouksien näitä jättimäisiä velkoja, laman jälkeen jättämiä velkoja, ja myös ylivelkaantumiseen liittyy hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin jotenkin mä koin aika luontevaksi sitten, kun menin kriisityön puolelle, niin ruveta tekemään töitä nimenomaan itsetuhoisuuteen liittyen, että jotenkin mä oon kasvanut tähän, että on jotenkin aina ollut taustalla kaikessa työssä, mitä mä oon aikuisena tehnyt, niin jotenkin tuntuu nyt jälkikäteen ajatella aika luontevalta, että mä nyt oon keskittynyt pääsääntöisesti nimenomaan tähän itsetuhoisuuteen liittyvän työhön.
3: Koetko sä, että itsemurhista puhuminen on jotenkin ehkä helpottanut Suomessa sun mielestä, jos vertaa vaikka...
4: On. Ja mä just, tässähän on viime aikoina Suomessa oltu jonkun verran yksi näkökulma ollut Suomessa, että nuoret puhuu liian paljon itsetuhoisuudesta, että sitä puhetta itsetuhoisuudesta on liikaa. Mä oon aika vakaasti eri mieltä, että jos mun nuoruutta leimasi se, että kukaan ei puhu itsetuhoisuudesta mitään, mutta ihmiset tappoi itsensä, niin nyt mä näen sen kyllä tilanteen toisinpäin, että ihmiset puhuu vapautuneemmin ja tavallaan helpommin omista itsetuhoista ajatuksista ja ovat toisistaan tarvittaessa huolissaan ja kykenee vastaanottaa puhetta, ja itsemurhien määrä on dramaattisesti pienentynyt. Ja kyllä mä näen paljon parempana tämän, että itsetuhoisuudesta puhutaan asiallisesti ja turvallisesti ilman, että sitä mitenkään hypetetään tai romantisoidaan. Niin se on hirveän tärkeää nimenomaan itsemurhan kuolleisuuden pienentämisen näkökulmasta tälle yhteisön tasolla.
3: No mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa juuri nyt?
4: Elä jää yksin, otat yhteyttä, lähdet puhumaan. Auttavat puhelinnumerot löytyy taatusti, tai sitten yleissairaalapäivystys, jos tuntuu tilanne akuutilta. Vaarallisinta, mitä itsetuhoisten ajatusten kanssa voi tehdä, on jäädä yksin niiden kanssa. aina se tie ulos löytyy. Eli muun muassa puhuminen auttaa. Me ollaan, me sedät ja tädit varsinkin nuorille puhuttu tästä puhuminen auttaa jutusta aika paljonkin, mutta se tavallaan ehkä ei ole kerrottu siitä, miksi se auttaa. Että nimenomaan se puhe, se toisiin ihmisiin liittyminen auttaa ihan neurologissakin mielessä ongelmanratkaisukykyä ja tavallaan niin kuin me ruvetaan näkemään muutakin kuin se tuska ja kipu, me poistutaan sitä umpikujasta ja aletaan liittyä tässä yhteisöön. Me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa ongelmia, jos me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
3: Mm. Ja tosiaan teihin mieliäryyhyn voi myöskin ilmeisesti olla yhteydessä täältä Ruotsista, jos kaipaa suomenkielistä.
4: Mm. Kyllä.
3: Mihin voi ottaa yhteyttä?
4: Joo, eli kuka tahansa voi ottaa myös Ruotsista yhteyttä mieliäryyn valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Numero on 09-2525-01.
3: Kiitos paljon Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
4: Tosi kiva.

0: Siinä Linda kappaleella tänä kesänä. Ja kesästä tulee mieleen juhannus ja juhannuksesta on myös tullut puhelinvastaajan soittoa. Kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta, Ulla-Maija soittaa täältä Veddöstä. Juhannuksesta tulee mieleeni juhannusjuusto. Olen Oulusta kotoisin ja meillä oli aina äiti keitti sitä juhannusjuustoa. Että siinä on semmoinen liemi ja sitten siinä on semmoisia kokkareita, juustokokkareita ja se on vähän niin kuin väriltäänkin semmoinen vaaleanpunainen, että en tiedä onko tämä vaan tämä tämmöinen herkku Oulussa. Olisi kiva kuulla muualtakin Suomesta minkälaisia juustoja tai herkkuja on sieltä, että mutta tämmöinen meillä oli ainakin Oulussa. Mukavaa päivää kaikille. Hei do.
0: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija. Ja tosiaan siis juhannusjuusto. Tämä on siis pakko sanoa, että mulle ainakin itselleni ihan uusi juttu. Mulla oli ihan pakko myöskin katsoa tuolta netin kautta, että miltä tämä oikein näyttää. Niin aika mielenkiintoisen näköinen. En ole itse tosiaan tästä kuullut enkä maistanut, mutta olen vähän sellainen ihminen, että mä aina haluan, olen utelias ruoan suhteen ja haluan maistaa, niin jos tätä joskus pääsen maistamaan, niin lupaan sitten kertoa mielipiteeni. Ja juhannusjuusto, jos se on kuulunut sinun juhannukseen, niin soita ihmeessä, niin kuin Ulla-Maija sanoikin, että se olisi mielenkiintoista kuulla, että jos te muut siellä myöskin olette juhannusjuustoa joskus syöneet, niin siitä saa ihmeessä soittaa. Tästä tuli itselleni ainakin mieleen. Tämä ei ehkä ole sellainen niin kuin vain juhannusruoka, vaan olen myöskin tätä ruokaa syönyt muulloinkin. Tällainen kuin klimppisoppa. Oi, että se oli kyllä oikein hyvää. Muistan, että oma paappani on sitä laittanut siellä Vaasassa. Siihen tosiaan tulee niin kuin tällainen lihaliemi. Se on perinteikäs suomalainen lihakeitto, jos olen ymmärtänyt oikein. Ja sen juuret ovat noin 1800-luvun loppupuolella Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Ja siihen nämä klimpit, niin ne on siis tehty vehnäjouhosta, maidosta tai vedestä. Ja siinä myöskin voi olla voita ja kanan munaa näissä taikinaklimpeissä. Ja sitten Etelä-Pohjanmaalla tähän klimppitaikinaan on myöskin perinteisesti saatettu lisätä myös rusinoita. Niin jos tämä juhannusjuusto tai klimppisoppa ovat sinulle tuttuja, niin niistäkin saa ihmeessä soittaa. Tai jos sinulla tulee muita tällaisia tällaisia ruokaperinteitä mieleen ja etenkin sitten, jos ne liittyvät juhannukseen, niin siitä ihmeessä saa soittaa tähän vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa ihmeessä viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se, niin jutellaan ruuista hieman enemmän. Ja voin sanoa, että tässä ainakin itselleni tulee ihan vesi kielelle, kun mietin kaikkia herkkuja, juhannusherkkuja, grilliruokaa ja muutenkin kesäruokaa, kun on kaikkia tuoreita kasviksia ja sun muita. Ja sitten jos vaikka haluaa lähteä kalaankin, niin jotakin, oi, jotain lohta tai muuta ahventa tai ei nyt mun on pakko lopettaa tämä ruuasta puhuminen. Muuten te rupeatte kuuntelemaan tätä mun vatsan kurinaa ja sun muuta, niin sitä ei ole kyllä oikein mieluisaa. Ja kyllä vain tässäkin kellohan alkaa myöskin jo lähestyä kello puoli kahdeksaa. Tämä aamu se vaan vierähtää menemään. Ei tässä meinaa pysyä ajan tasassa mukana, kun nämä minuutit vain kuluu. Mutta niinhän sitä tavataan sanoa, että kun aika menee nopeasti, niin se tarkoittaa, että on myöskin mukavaa. Ja tässä sitten hetkisen kuluttua myöskin puolen uutisten jälkeen, eli noin 3 minuuttia yli 7:30, niin jatketaan tätä aamuohjelmaa. Minä olen sinun seurannasi tänään, Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta, ja jutellaan hieman Popedasta. Hehän kävivät täällä Tukholmassa päin keikkailemassa, niin siitä kuullaan sitten enemmän uutisten jälkeen. Mutta nyt alkaakin olla uutisten aika ja meille toimittaa tänään aamulla Lari Honkanen täältä Tukholmasta päin myöskin.
2: Vuorossa uutiset. Pohjois-Irlannin Belfastissa levottomuudet ovat jatkuneet yön aikana. Poliisi käytti eilen illalla vesitykkejä mielenosoittajia vastaan, jotka heittivät katukiviä ja hyökkäsivät turvapaikan haikijoiden majoitustiloihin. Suuri osa Belfastista suljettiin. Levottomuudet alkoivat sen jälkeen, kun turvapaikan hakija pidätettiin epäiltynä vakavasta veitsihyökkäyksestä. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Kevätjuhla järjestettiin keskiviikkona 8. kesäkuuta Haaparannan kirkossa. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille lukiolle. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Erin Romakkaniemi.
3: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä. Mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
2: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Monika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisää resursseja.
4: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
2: Toimittajana Haaparannalla Katri Nisula. Malmössä 25-vuotias mies on asetettu syytteeseen viime viikolla opiskelijajuhlien yhteydessä tapahtuneessa äänimerkin käytössä. Häntä epäillään liikennesääntöjen rikkomisesta, sillä hän on käyttänyt auton äänimerkkiä pidempään kuin on tarpeen ja ilman, että liikenteessä olisi ollut välitöntä vaaraa, kertoo P4 Malmö Hus. Syyttäjä vaatii 500 kruunua sakkoa, mutta mies kiistää syyllisyytensä. Kanada näyttää olevan seuraava maa, joka kieltää sosiaalisen median nuorilta. Hallitus on esittänyt lakiesityksen, jolla rajoitettaisiin alle 16-vuotiaan pääsyä sosiaaliseen mediaan. Aiemmin muun muassa Australia, Ranska, Malesia ovat ottaneet käyttöön tai äänestäneet parlamentissaan vastaanlaisia päätöksiä. Viime syksynä Ruotsi perusti selvitystyöryhmän sosiaalisen median ikärajoista. Ja tässä olivat Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Lisää uutisia Sveriges Radio Finskan nettisivulla.

tämän torstai-aamun uutistoimittaja Lari Honkasta, joka pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä 8:30. Ja tuossa 8 e-kuutisten jälkeen niin Lari päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 7:30, ja kyllä vain. Jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täältä Tukholmasta päin, jossa sinun seurannasi on Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua myös ennen kello 8 niin kuullaan hieman Popedasta. Ja hehän olivat täällä Tukholmassa päin keikalla hetkisen sitten, niin kuullaan vähän, että mitä yleisö oli mieltä. Ja kuullaan myöskin Popedan jäsenten haastatteluja. Mutta ennen sitä laitetaan musiikkia tähänkin aamuun. Ja minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om livet? Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Lauantai se myöskin kohta koittaa. Sillä muun muassa luvassa Disco på finska. Sitä ennen kuultiin Anna Diaz-kappaleella Vara vänner. Yksi Suomen ikonisimmista rock-yhtyeistä Popeda kävi vajaat pari viikkoa sitten heittämässä keikan Tukholmassa rockklubi Debaserissa. Paikalle oli saapunut satoja suomirokin ystäviä, eikä vähiten hyvän tuulinen Popeda myöskin. Ismo Varonen oli myös saapunut paikalle mikrofoneineen ja tästä syystä ja syystäkin tapaamme seuraavaksi kaikki Popedan soittajaviikot ja myös paikalle saapunutta yleisöä. Palataan toukokuun viimeiseen viikonlopun tunnelmiin ja höystetään se kaikki Popedan ikonisella musiikilla. Eli nyt ei muuta kuin kaasua, komissaario Peppone. Ensimmäisenä Varosen kuulusteltavaksi joutui bändin rumpali Laku Lahtinen ja kosketinsoittaja Pate Kivinen.
3: Pate Kivinen, tervetuloa Tukholmaan.
4: Tack så mycket. Täällä on erittäin mukava olla.
3: Ja toitte sitten karnevaalit mukana täällä, tai ehkä ette, mutta täällä siis tapahtuu ja sattuu Tukholmassa tänään. Täällä on ravit, täällä on maratonit ja täällä on pelit ja vehkeet ja täällä on Popeda. Millä mielin nyt istutaan tässä muutamaa tuntia ennen keikkaa, tai aika montakin soundcheckia on kohta tulossa, niin millä mieli oot sinä liikkeelle?
4: Oikein hyvällä, kiitos. Tuossa kuulin tämmöistä etiäisjuttua, että Suomihan tulee ekassa erässä voittamaan, tai siis numerot tulee olemaan 4-0, jonka jälkeen kaikki luonnollisesti saapuvat katsomaan Popedaa, koska sitä ei kannata missata.
3: Onko toi tieto muuten, niin onko se hyvinkin vakuuttavista lähteistä?
4: Kyllä. Lähdettä valitettavasti en voi paljastaa, mutta se on hyvin, hyvin läheltä tullutta tietoa.
3: Laku Lahtinen, rummut. Tässä nyt odotellaan muuta bändiä paikalle. Ja onko se niin, että kannattaa olla ajoissa liikkeellä, kun lähdetään keikalle?
5: Kyllä, toki. Silloin jää sitä mukavaa vapaa-aikaa, mitä voi viettää sitten elintarvikkeiden kanssa.
3: Niin nimenomaan tuommoinen lataus, se on niin vähän samantyyppistä kuin lähtee maratonia juoksi, kun lähtee keikalle, vai onko näin?
5: On. Joo, tässä tehdään kuule kaikki jumppaliikkeet ja nesteytys on, se on kyllä kohdallaan yleensä ollut, että se ei jää ainakaan siitä kiinni.
3: Te olette kummatkin täällä Tukholmassa käyneet keikalla eri bändien kanssa, mutta ette just nimenomaan Popedan kanssa.
5: Juu, näin, että Popeda on vissiin, oliko se 85 käyty täällä viimeksi ja me ei oltu vielä orkesterissa, me tehtiin oikeita töitä.
3: No miten sitten päädytte tämmöisiin huitahapelihommiin?
5: No puolivahingossa. Mä voitin esimerkiksi kaverini pöytään taputtelussa joskus kouluaikoina ja se sanoi, että susta voisi tulla hyvä rumpali ja se vei mut sitten soittokämpälle ja siitä se lähti.
3: Mutta jos ajatellaan tosiaan nyt ihan vakavasti tätä ikonista Popedaa, niin minkälaista on ollut hypätä remmiin tähän bändiin? Olette tullut vähän eri aikoina, mutta kuitenkin puhutaan tosiaan ikonista bändistä.
5: Itse asiassa tultiin samaan aikaan Isopaten kanssa ja tämähän on ollut siis paras 18 vuotta musiikillisesti. Ja tämä on ihan huippuorkka. Tykkään kovasti itsekin. Vieläkin.
4: Kyllä, se oli tammikuussa 2008 oli kylmä ja kostea talvinen päivä. Mentiin treenikämpälle, sen aikainen basistimme Jyrki K. Melartien pysäytti koko homman sanomalla, ei yhtäkään ääntä ennen kuin otetaan ensimmäinen promokuva. Otimme kuvan, aloitamme soittamaan ja siitä sillä tiellä ollaan.
3: Ja sitä tietä on piisannut ja nyt tosiaan sitten tämä tie toi tänne Tukholmaan.

0: Aika paljon porukkaa varmaan kuumeisesti on odottanut, että milloin teitä saadaan tänne. Ja mä luulen, että on Suomestakin tullut jonkun verran porukkaa. Teillähän olitte tuossa pienet risteilykeikat jo tänne tulossa.
1: Juu, näin tehtiin. Se meni ihan ok, sanotaanko näin. Yleisö oli ainakin, siitä oli tarpeeksi. Ja kyllä se soittokin soi ihan silleen, vähintäänkin välttävästi. Tänään sitten oikein skarpataan ja vedetään hienosti.
0: Tämä on kuulostaa lupaavalta ja jos ajatellaan jos ajatellaan settiä nyt, millä Popeda on liikkeellä, niin siellä nyt on nämä ikoniset rockikappalat, mistä nyt ei voi, mitä ei voi olla soittamatta. Muuten tulee aika monen halo. Mikä on, Pate, sun lemppari näistä, sanotaan livenä, heittää näistä biisistä?
2: Rokkikone on semmoinen kappale, mikä saa yleisön todella mukaan. Se on menevä biisi, siinä on hyvä melodia, siinä on semmoista, siinä on munaa.
0: Entäs rumpalin näkemys?
1: Rumpalin näkemys on ihan sama. Se on ihan huippubiisi. Ja yleensä lähdetään setti juuri kyseisellä kappaleella ja sillä saadaan heti porukka messiin.
0: Olisikohan tässä nyt oikea paikka muuten laittaa tuo biisi soimaan tässä lähetyksessä?
1: Ole oikein hyvä.

0: Siinä kuultiin Popedan urkurin ja rumpalin toivekappale Popedan biisi katalogista rokkikonekappale. Kaverukset Olli ja Eero olivat saapuneet myöskin paikan päälle. Kuunnellaan herrojen mielipiteet ennen keikan alkua ja sen jälkeen siirrymme Debaser Rock Clubin takahuoneeseen, jonne saapui lisää Popedan porukkaa, laulaja Olli Herman ja Alex Hautamäki.
1: No niin, herrat. Mikäs nimisiä miehiä täällä on paikalla Popedaa katsomassa?
2: Olli.
3: Eero.
1: No Eero.
3: No se on perustettu 70-80-luvulla ja se on ollut hyvää minun aikana silloin.
2: Popeda on pyörinyt mukana koko elämä oikeastaan, voisi sanoa. No harmi vaan, että ei ole Pate enää mukana, mutta kuunnellaan Olli, että mitä se pystyy tuomaan meille, että ehkä vastaavaa.
1: No minkälaisia odotuksia?
2: Oikeastaan avoin mielin mennään kuuntelemaan. Annetaan Ollille mahdollisuus näyttää, mitä hän pystyy. Ja bändille myös.
3: Joo, no, sama myös. Että katsotaan nyt, miten se lähtee pojilla.
1: Ja tämä soi tosiaan täällä tänä iltana täällä. Moro moro! Tulee lisää bändin jäbiä paikalle, backstagelle tähän. Saattaa tästä muodostua vielä Popeda tässä tänään. Terve Olli.
4: Terve.
1: Haastattelin sua jo tuossa aikaisemmin. Varosen Ismo.
4: Paikalla on 80.
1: Alex. Terve, terve. Tervetuloa istumaan mukaan tähän pääsee miehet lisää. Miehet ei kun lisääntyy. Miehet ei muuten lisäänny, mutta tämmönen biologinen fakta tässä, mutta siis bändiin kuitenkin tulee porukkaa. No niin, Olli, se on sitten Tukholman visitti ja tää on sulle ihan tuttu kaupunki vai mitä, lauleja Olli?
4: No puoli tuttu, kyllä se aika, mitä minä täällä aikoinaan vietin, 2007-2008, niin kyllä mä aika paljon pyörin tuolla laitakaupungilla enemmän kuin täällä keskustassa, mutta kyllä tuossa suunnisteltiin vanhoja tuttuja reittejä perille.
1: Miten se on, Alex, passotaiteilija? Te tulitte nyt laivalla tänne aamulla ja tosiaan yöllä tuolla oli keikkaa ja sitten olisi ollut tämä Tukholman maratoni. Eikö tämä olisi ollut hyvä setti, että ensin tullaan laivalla, että heitetään keikka, sitten juostaan maratoni, sitten tehdään soundcheckia ja sitten soitetaan keikka?
5: No se olisi ollut ehdottoman hyvä idea kyllä varmasti, mutta valitettavasti nuo nilkan nivelsiteet meni tuossa keväällä, niin se vähän rajoittaa juoksemista nyt just tänä vuonna, että harmillisesti ei päästy sinne maratonille, mutta kyllä me otettiin semmoinen pieni lämpö kyllä tuossa, käveltiin tuosta puiston läpi, ja se oli ihan riittävä tällä kertaa, että aurinko paistaa, niin tuli lämmin jo siinäkin.
1: No millä mielin Tukholmassa?
5: No siis ehdottoman hyvällä mielellä ollaan täällä ja energialla, että jotenkin tosi hauskaa nähdä, että tänne tulee varmasti kuitenkin suomalaista jengiä, on tullut myös Suomesta ja sitten on paikallista jengiä ja muuta, niin jotenkin tosi hauskaa olla täällä.
1: No täällä on niin kuin periaatteessa kaikki käynyt vähän keikkailussa. Miten se oli sulla, ootko ollut Tukholmassa soittelemassa?
5: No en ole soittamassa en ole ollut, mutta kyllä me Ollin kanssa ollaan Reckless-Love-hommissa käyty täällä useamman kerran ja muidenkin bändien kanssa on käynyt sitten niinku tuo Krevi-puolella kyllä, mutta en ole soittamassa ollut.
1: No miten se on, Olli, nyt tosiaan tuossa jengiä alkaa sitten pikkuhiljaa tulla paikalle ja keikkaa pitäisi vetää. Miten tämä kesä on tähän asti mennyt ja millä mielin on tähän asti keikkaa Popeda heittänyt?
4: No kesähän on vasta startattu. Me soitettiin viime viikonloppuna itse asiassa koko vuoden ensimmäiset keikat. Ja onhan tämä nyt hieno juttu päästä. Popeda kansainvälistyy välittömästi nyt heti tämän vuoden ekoilla keikoilla. Niin kyllä tämä on hienoa aikaa. Edelleen on semmoinen kesän startti-innostus päällä.
1: No millä mieli hyppäsitte bändin mukaan? Tänne oli varmaan niin kuin tynkyä laulajan paikalle. Mä en nyt kyllä hakenut, mutta mä olen, että en olisi kyllä päässytkään. Joskus ei kannata niin kuin tehdä asioita. Mutta kerro vielä vähän, että miten se tämä laulajan pesti just sulle tuli.
4: Niin siis minä en siitä tungusta tiedä yhtään mitään, kun mullehan Kostello soitti mulle päin. Ja se oli semmoinen Kostello Hautamäkimäinen puhelu. Se puhelu meni kirjaimellisesti siis tällä tavalla. No se on Kostello Hautamäki täällä, morjesta. Tulisitko sä Popedaan laulajaksi? Johon mä vastasin sitten puoli sekuntia myöhemmin, että olen käytettävissä. Sen jälkeen mä vasta istuin alas, koska siinä meinas lentää perseelleen. Mutta Mutta joo, kyllähän siinä varmaan osaltaan vaikutti se, että ollaan niin kuin ainakin puoliksi tuttuja oltu jo niin kuin pidemmän aikaa. Alex lähti Räikkilä-Sloven mukaan päälle 10 vuotta sitten. Taisi olla 15-vuotias, kun palomiehen rooli meille hyppäsi ja sitä kautta sitten oltiin tutustuttu jonkin verran siellä taustalla, mutta ehkä sitten se viimeinen niitti oli siinä, että Kostilla oli soolokeikka Helsingissä ja ääni kokonaan poissa. Tiesi, että mä tykkään Popedan musasta ja on kuunnellut sitä muksusta lähtien ja soitti mulle, että pääsisitkö tänä iltana itse asiassa parin tunnin päästä vetämään Popedaa mummotunneliin. Tämä on semmoinen bilekeikkapaikka Helsingissä ja tiesit, että mä asun siinä kohtuun lähellä. Että tässä vetää 45 minuuttia Popedaa. Onnistuuko? Kyllä onnistuu. Ja se meni niin hyvin, että ei sitä kauan mennyt, kun Kosti sitten soitti mulle.
1: No Alex, minkälainen merkitys sulle on? Nyt sulla sattuu olemaan vähän suhteita tietysti aika pienestä pitäen tähän bändiin, mutta miten sä ajattelet Popedaa tuolla niin kuin Suomen rock-taivaalla?
5: No siis kyllähän mä oon elänyt ja kasvanut sen musiikin parissa niin kuin halusin tai en, että se on ollut kotona ja se on ollut kaikkialla siellä, missä mäkin oon ollut niin kuin pienestä asti, niin kyllä tavallaan se on mulle ollut aina olemassa niin, ja se on aina ollut lähellä myöskin, niin jotenkin tää on vaan tosi luontaista olla mukana tässä.
1: Jos ajatellaan Popedaa ja tosiaan perustettu 77. Teistä nyt ketään sattunut olemaan mukana siinä, niin onhan tämä nyt aika mieletön ja merkillinen juttu, että siis se on edelleen kaikkien sydämissä, vaikka niin kuin jengi on vaihtunut. Pate, mitä sanot tähän? Mikä teoria? Siis miten tämä on mahdollista? Tämä on todella uniikki juttu.
6: Siihen aikaan syntyi sellaisia bändejä, mitkä niin kuin, niistä tuli erilaisia ikoneita tai kivijalkoja Suomen rockissa. Valitettavasti tänä päivänä uudet bändit, niin kertakäyttökamaa valitettavasti ja lyhytaikaisia. Näitä vanhoja jääriä ei ole enää kovin monta, mutta ne ketkä on, niin ne vaan menee eteenpäin ja porskuttaa. Ja siinä on jotain taikaa siinä vanhuksissa.
1: Niin kyllähän näissä biisissä täytyy olla nyt aika paljon potentiaalia niin sanotusti, että nämä vaan kulkee. Jos ajatellaan, että Kekkosen aikaan, siis sitä kun rupeaa vähänkin miettimään, niin Minna Saleni, jos sinä olet sitten syyllinen tällä kohtaa, että tämä bändi on täällä, niin äänestitkö aikoinaan Kekkosta? No et varmaan.
7: En ole äänestänyt Kekkosta, mutta kyllä olisin varmasti äänestänyt häntä, jos olisin ollut silloin Suomessa. Kyllä, niin. Kekkosessa me tykätään. Ja syy ei ole vain ainoastaan mun, vaan tässä on Kari Pössi myös, joka otti mun yhteyttä ja kysyi itse, että hei, tehdäänkö me tämmöinen yhteistyö? Ja ilman muuta sanoin heti, että piti ensin kalenterista vähän katsoa tälleen, että onko vapaa päivä ja saadaanko Popeda tänne, mutta tietenkin oli vapaa päivä. Ilman muuta tehtiin tämmöinen hauska yhteistyö, että Piikkikasvista Kari Pössi on täällä mukana.
1: No mites Kari, mistä idea tämmöiseen tilanteeseen? Siis ideahan on hyvä, mutta kaikki vaatii vähän niin kuin tekemistä ja kontakteja.
8: Niin kaikki vaatii tekemistä ja kontakteja nimenomaan, että koska olin kuullut, että Minna on tehnyt täällä keikkoja, niin se oli sitten semmoinen luonnollinen, että kun bändi on kertonut laivalla tulossa tänne päin, niin samalla vaivalla.
1: Tähän väliin taas yksi biisi ja sitten jatketaan. Tämä on muuten sun valinta nyt sitten, mitä soitetaan Popedan tuotannosta.
8: Repe ja Lissu.

0: Me kuultiin Kari tai Piiri kappaleella Armas. Ja meillä on nyt mukana täällä studiossa Lari Honkanen uutisista. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Vilma.
0: No kerro, että mitäs kuullaan uutisissa.
1: 40 Pohjois-Ruotsin kaivosetsintäluvasta sijaitsee kokonaan tai osittain luonnonsuojelusalueilla. Iran toteaa, että kestävä rauhansopimusta ei saavuteta uhkailulla tai väkivallan käytöllä. Ja Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä.
0: Tällaisista asioista sitten kuullaan enemmän kello 8.30 eli 7:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Elikkäs aurinkoisen aamun jälkeen niin monin paikoin Ruotsissa saadaan tänään sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkoskuuroja. Maan kaakkoisosissa voi esiintyä voimakkaampia ukkoskuuroja. Ja länsirannikolla ja Norlannin rannikoilla aurinko pääsee edelleen ajoittain esiin. Ja lämpötilat, ne ovat tänään 14-18 astetta ja sateen aikana sitten hieman viileämpää. Ja hei, totta kai nimppareitakin nimipäiviä, katsotaan ne myöskin tähän väliin näin, ketä nimpparipäivää viettää tänään 11. päivä kesäkuuta. Elikkä suomalaisen kalenterin mukaan Immi ja Impi ja ruotsalaisen kalenterin mukaan Bertil och Berthold ja suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Jördis, saamelaisen kalenterin mukaan Bjerga ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Eli nimipäiväonnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Ohjelma sisältää kuvauksia seksuaalisesta väkivallasta. Jos tarvitset apua ja tukea, ohjelman kotisivulta löydät tukilinjojen yhteystietoja.
1: Jaha, pahoittelut. Siitä piti lähteä tällainen dokumenttitraileri, mutta siitä lähtikin itse koko dokumentti. Sitä ei valitettavasti tähän väliin ehditä kuuntelemaan, mutta siis tosiaan siis näitä Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitä löytyy tuolta Finskan nettisivujen kautta, kun sanotaan dokumentti. Sitä ennen kuultiin Vesta kappaleella Helmi. Jatketaan tosiaan Popedasta ja siirrytään vähän yleisön mieliin näin, kun oli tosiaan Popeda täällä Tukholmassa päin keikkailemassa hetki sitten. Kuullaan, mitä yleisö on sanonut siitä.
2: Lapset on mukana, hyvä.
3: Kyllä, kyllä. Uusi sukupolvi.
2: No niin, hyvä. Hyvä.
4: Ei kuule, ei.
3: Kersantti Karoliina.
2: Kersantti Karoliina soi tänään. Millä mielin Popedaa kuuntelemaan tänä iltana?
3: No hyvin nostalgisella mielellä lähdettiin. Että ehdottomasti. Sääli vaan, että Pate ei ole mukana, mutta...
2: Mikäs tämän miehen nimi on?
5: Miehen nimi on Mikael Kallo.
2: Mikäs tämän naisen nimi on, joka kommentoi seuraavaksi?
6: Helena Järvinen.
5: Ja sitten meillä on mukana meidän oma lapsi Laura Prusila.
3: Toisin sanoen, siinä on kersantti Karoliina. Hän on alikersantti itse asiassa. Hän työskentelee tuolla puolustusvoimien esikunnassa, kävi Suomessa ensin armeijan. Ja
2: ja kaikki tämän laulun takia, niinkö?
4: Joo, ihan ehdottomasti totta kai kyllä, juuri näin.
1: Siinä tapasimme Mikael Kallon, Helena Järvisen ja heidän tyttärensä Laura Prusilan. Ja ennen kuin ääneen pääsee itse Mr. Popeda Kostello Hautamäki, niin kuunnellaan vielä muutama muukin konserttivieraan odotuksia ennen illan keikkaa.
2: No, miten se on tämä Popeda? Onko mikä biisi, mikä pitää tulla? Muuten menee hulinaksi.
5: Ei, kyllä kaikki on ihan odotettavissa. Ihan, kaikki on yhtä hyvä. Mulla ei ole mitään omaa lempparia.
6: Eiköhän se mene Ukkometson puolelle.
7: Joo, kaikki on hienoja, mutta Pate ei ole täällä kyllä.
2: Itse asiassa täällä on Pate. Pate Kivinen, hän soittaa urkuja.
7: Mutta itse Pate. Olen ollut hänen sylissään 86-87.
2: Ihan totta.
7: Kyllä, Kareliassa. Tanssittu kaikkea, kiva ihminen, ihana.
2: Oliko se silloin, kun Popeda oli siellä keikalla?
7: Kyllä, kyllä. Hänkin muistaa sen. Mut vietiin lavalle tuohon aikaan. Siis se oli aivan fantastinen ilta silloin.
3: Ja mikä oli muisto näin 40 vuotta myöhemmin.
7: Muisto. Ihana.
2: Hyvä. Hanna, tänään vedetään rock'n'rollia, suomirockia täällä Tukholmassa. Millä mieli oot menossa?
8: No mukavaa kuulla täällä suomalaista musiikkia.
2: Onko eka kerta, kun käyt Popedan keikalla?
8: On nähnyt ne varmaan Ruisrockissa tai jossakin semmoisessa joskus, mutta eka kerta niiden omalla keikalla.
2: No miten se on toi, onko kiva, että näitä suomalaisia bändejä tulee Tukholmaan vai tuliko se oikein Suomesta tänne?
8: Ei, kyllä mä asun täällä ja tosi mukavaa, että on suomalaista musiikkia täällä.
1: Siitä kuulee, että tyytyväistä porukkaa löytyi siis konserttipaikan ulkopuolelta ja tuossa puolen uutisten jälkeen niin voin paljastaa, että päästään kuuntelemaan sitten Popedan kitaristi Kostelo Hautamäen haastattelua. Popedahan siis tosiaan oli tuossa parisen viikkoa sitten täällä Tukholmassa kiikkailemassa rockiklubi Debaserissä. Ja heitä ja yleisöä on haastatellut Ismo Varonen, mutta tosiaan siis tuossa puolen uutisten jälkeen vielä jatketaan Popedan parissa.

Siinä kuultiin Kristiina kappaleella Hi. Ja hei muutes, tänään on suuri päivä jalkapallofaneille ja niitä seuraaville, nimittäin Footballs VM eli jalkapallon MM-kisat 2026 alkavat tänään torstaina 11. päivä kesäkuuta Pohjois-Amerikassa. MM-kisojen avausottelu Etelä-Afrikan ja Meksikon välillä, se pelataan Mexico Cityssä kello 21.00 eli ilta 9:00 Ruotsin aikaa. Ja otteluita niitä pelataan 16 kaupungissa ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ja näissä ennätyssuurissa kisoissa on myöskin mukana yhteensä 48 maata. Ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat ei selvinnyt MM-kisoihin, mutta Ruotsi on mukana tämän vuoden kisoissa. Ja kisat, ne jatkuu myös aika pitkälle, nimittäin loppuottelu pidetään sitten tai pelataan heinäkuun puolivälissä 19. päivä heinäkuuta siis. Eli tällainen jalkapallokesä myöskin nytten tulossa, jos niitä seuraat tai olet muuten jalkapallofani. Ja siitä saa myöskin ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos olet kova jalkapallofani tai ihan muuten vaan tällainen, voisi sanoa, että urheiluhullu, niin siitä saa ihmeessä tosiaan sitten laittaa viestiä tai soittaa.

0: Siinä kuultiin 22.Pirkko kappaleella Suburban Ladyland ja sitä ennen kuultiin Dumar ja Spuget kappaleella Usvaa putkeen. Ja kellokin alkaa jo raksuttamaan sen verran, että on vain ainoastaan yhden asian vuoro, nimittäin suomenkielisten uutisten. Ole hyvä, Lari, nyt on sinun vuoro.
1: Vuorossa uutiset. 40 Pohjois-Ruotsin kaivosetsintäluvasta sijaitsee kokonaan tai osittain luonnonsuojelusalueilla. Tämä käy ilmi Sveriges Radio P4:n tekemästä kartoituksesta. Ympäristöjärjestöt suhtautuvat asian kriittisesti. Tutkimuslupa tarkoittaa, että yrityksellä on oikeus kartoittaa kallioperää ja selvittää, onko alueella mineraaliesiintymää ja voidaanko sitä louhia. Iran toteaa, että kestävä rauhan sopimusta ei saavuteta uhkailulla tai väkivallan käytöllä, näin sanoo Iranin YK:n suurlähettiläs. Hän toteaa, ettei Iran aio neuvotella uhkailun alla, eikä anna periksi painotuksen alla ja kehottaa Yhdysvaltoja pidättäytymään uhkailusta. Eilen presidentti Trump sanoi, että Irania odottavat uudet hyökkäykset ja että maa joutuu maksamaan hitaiden neuvotteluiden hinnan. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukakuhaudun päättymistä. Kevätjuhla järjestettiin keskiviikkona 8. kesäkuuta Haaparannan kirkossa. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7. luokan syksyllä aloittava Erin Romakkoniemi.
2: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä. Mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
1: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Monika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisää resursseja.
3: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
1: Toimittajana Haaparannalla Katri Nisula. AFP:n mukaan Italian kilpailuviranomaiset ovat määränneet tupakkayhtiö Philip Morris Italialle 7 miljoonan euron sakon harhaanjohtavasta tiedottamisesta sähkösavuketuotteista. Viranomaiset toteutavat lausunnossaan, että mainonta on johtanut kuluttajaharhaan luulemaan, että sähkösavuketuotteet olisivat vähemmän haitallisia kuin muut tupakkatuotteet. Philip Morris on eri mieltä ja aikoo valittaa päätöksestä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Ja lisää suomiksi ja ruotsiksi voit lukea ja kuunnella Sveriges Radio Finskan nettisivulta.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä kuultiin hetkisen sitten uutistoimittaja aamun sellaista Lari Honkasta. Ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko aamun ajan ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10.30, eli siinä 10:30. Ja minä, Vilma Peltomäki, toivotan sinulle, että oikein hyvää huomenta. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa tällä hetkellä näin kesäkuun 11. päivä, torstaita mennään ja kovaa vauhtia mennäänkin, kellohan se on jo 8.33, jos näin tarkkoja oikein ollaan. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jatketaan hieman popedasta ja laitetaan myöskin tähän heti perään vähän musiikkia. Ja minä toivotan jälleen kerran oikein hyvää huomenta.
5: Tää voi tulla testaa.

0: sanoi sitten juhannusjuustossa, että mäkin olen vähän Oulun eteläpuolelta kotoisin ja meillä oli aina kans kotona juhannuksena sitä juhannusjuustoa ja se oli tosi hyvä. Ihan tulee vesi kielelle, kun ajattelee ja siihen kun vähän ripauttaa sokeria pinnalle, niin voi voi, kylläpä on maukasta. Ei muuta kuin mukavaa päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille ja sinulle sinne studioon. Se on Anja tältä Eskilstunasta. Heippa!
1: Kiitos paljon tästä soitosta, Anja, ja myöskin sinulle mukavat päivän jatkot sinne Eskilstunaan. Toivottavasti siellä on myöskin aurinkoinen aamu, niin kuin täällä Tukholmassa päin on. Ja tästä juhannusjuustosta, voi että siis, en ole itse sitä päässyt maistamaan, enkä ennen ollutkaan sitä kuullutkaan. Ja nyt kyllä ainakin oma mielenkiinto heräsi sen verran, että kyllähän sitä on pakko siis itsekin tehdä ja laittaa. Onko se helppoa tehdä vai ei? No se selviää sitten, jos itse yritän sitä tehdä, mutta kyllä nyt ainakin minun mielenkiinto, niin kuin sanoin, niin heräsi ja haluan tätä päästä maistamaan. Vaikka nyt näin kuin juhannukseenkin on vielä aikaa, niin ehkä sitä ehtii vielä tehdä näin juhannukseksi. Kiitos vielä Anja sinulle tästä soitosta.
2: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään, viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Jatketaanpas Popedan parissa ja nyt on aika tavata mies, jonka sävellykset ja kitaran soitto on se, mikä pitää suomirokin ikonit edelleen vahvasti liikkeessä. Popedan kitaristi Kostello Hautamäki.
3: Niin, se on Tukholma 2026. Kolmas kerta toden sanoo Popedan kohdalla. Nyt olette tullut keikalle tänne. Kostello Hautamäki, hei. Millä se nyt tuntuu, Häris Värje, tällä kertaa, ennen kuin keikka on alkanut?
4: No, onhan tämä niinku, vähän niin kuin maailmankiertojen ensimmäinen keikka. Toki myöskin viimeinen, että kyllä me Suomeen tästä palataan sitten taas keikoille, mutta tultiin pyörähtään täälläkin.
3: Mun mielestä tuommoinen maailmankiertue, missä on vain yksi keikka, niin se kuulostaa kuitenkin sillä, että se on hallittavissa.
4: On, niin siitä saa hienon teepaidan, sen kiertuekalenteri tuohon selkään, niin totta. Taikka sitten jo me tehdään ne kolme keikkaa sinne kiertue, World Tour.
3: Aivan. Miten se on tuota Popeda? Milloin on Popeda muuten viimeksi katsastettu?
4: Katsastettu? Meillä on semmoinen levykin, kokoelmalevy kuin museorekisterissä. Ja eikö siihen vaadita 25 vuoden ikäautolla, että Popedahan täyttää kohta 50 vuotta. Että kyllä me ollaan tupla museorekisterissä.
3: Mites, ootko muuten ikinä ajanut tällä itse Popedalla koskaan?
4: Mä oon ollut kyydissä ja sitten se on ollut totta kai meidän valokuvissa. On ollut näitä, Tampereeltakin löytyy yksi entisöity. Mutta se kyyti nyt on aika sellaista, vähän vanhanaikaista.
3: Se on niinku tavallaan rock'n'rollia, mutta tavallaan niin, siellä on glamouria.
4: Joo, siinä on hyvin tämmöistä itäauto, sehän on.
3: Niin. Aivan. No mutta jos ajatellaan tosiaan nämä pitkä matka, niin kuin sanoitte, 77 bändi perustettu, sä hyppäsit kyytiin, Popedan kyytiin 83.
4: Joo, 82. Semmoinen 18-19-vuotias nuori mies.
3: Ja mitähän nämä mies olisi ajatellut, jos olisi sanonut, että tämä matka jatkuu ja ei muuta kuin tankataan välillä vaan ja mennään eteenpäin?
4: No niinpä. No mä oon nyt sanonut näin tästä, mitä mulla on mennyt nyt 44 vuotta, että olisi sitä voinut elämänsä pilata muutenkin.
3: Monetko kitaran kielet on mennyt?
4: En tiedä, mutta aika monet farkun persukset on kyllä kulunut puhki keikkabussissa istuessa.
3: No hei, kato, just mennäänkin keikkabussiin. Teillä oli tosiaan viime yönä keikka laivalla ja muuta, niin tätä soittaminen joo, mutta mites toi reissaaminen nyt, kun alkaa olla jo miehen ikää tiskissä?
4: Kyllä se reissaaminen, se tavallaan kuuluu siihen tähän hommaan ja tähän bisnekseen, että se maisema vaihtuu koko ajan. Mutta kun tätä ikää rupeaa tulemaan, niin yösiirtymät ja yöajaminen on kyllä semmoinen, mitä en mielelläni enää kyllä tee.
3: Miten tämä yöelämä nyt ollaan Tukholmassa?
4: No yöelämä maistuu, mutta se,

0: Se ajaminen ei.
1: Mutta se oikeastaan on ihan hyvä. Don't drink and drive.
0: Niin.
1: Aivan. Pätee jopa poperaan.
0: Kyllä.
1: Aivan. No, keikkasetti. Minkälainen on mukana nyt takataskussa, kun Tukholmassa ollaan?
0: No kyllä siellä on kaikuja sieltä vuodelta 1986, kun täällä ekan kerran oltiin. Ja nyt kun me ollaan uusia biisejä tehty, kun on kerta uusi laulajakin, niin kyllä sieltä pitäisi muutama tänään tulla. Aivan uunituore, mitä ei kukaan ole vielä kuullutkaan.
1: Ja tämä on mielenkiintoista, koska kyllähän tässä on vähän niin kuin mietitty ja odotettu, että menettekö studioon ja menettekö tekemään ja kuinka ollakaan. Miten suuria päätöksiä tässä nyt on tehty?
0: No kyllä me ollaan koko kevät oltu studiossa ja hitaamman puoleista, vähän niin kuin miehetkin on vähän hitaampia, mutta tällä kertaa vaan tehdään hieman tarkemmin nämä asiat ja siihen menee aika.
1: Ja Popedalle kuulostaa uudetkin biisit?
0: No kyllä mä luulen, että mun korvaan ainakin kuulostaa täysin Popedalta.
1: No toi biisien kirjoittelu, täytyy sanoa, että niitä on nyt niitä suomirokin klassikoita sitten tullut tehtyä ja ottaako syyllinen monessakin suhteessa koko tähän ilmiön. Miten sä nyt itse tsekkaat ja kun huomaat, että miten kestävää kamaa on tullut tehtyä, niin mitä sä ajattelet tuosta biisestä?
0: No mulla on selkeä ajatus ollut semmoinen, että olisinpa ollut ahkerampi silloin 80-luvulla, kun ne hitit tehtiin.
1: Ai jaa. Jäikö sillä jotain sitten niin sanotusti piippuun?
0: No siinä rupesi nuorella miehellä olemaan kaikkea muuta kiinnostuksen kohteita kuin se biisien väsääminen. Mutta, kyllä on, mutta onneksi tuli tehtyä nekin biisit silloin ja niillähän me myöskin, niin kuin, se on se Popedan vahvuus myöskin ne 80-luvun klassikot. Hmm.
1: No jos ajatellaan, teit musaa, säveltelit ja Paten kanssa. Minkälainen fiilis sulla nyt on, kun on vähän aikaa tässä jo vierähtänyt ja Pate on siirtynyt tuonne yläkerran bändeihin laulamaan, niin mitä sä ajattelet? Minkälainen on tunne?
0: No, jos sieltä biisien kannalta miettii, niin vähän sama juttu, että olisi varmaan pitänyt tehdä vähän enemmän vielä materiaalia, että meille ei juurikaan pöytälaatikko on jäänyt. Jotain pientä mulla on pöytälaatikossa julkaisematonta vuosikymmenien varsilla, mutta ehkä se jatkuva keikkailu, 40 vuoden keikkailu vei niin kuin, pois mielenkiintoa sitten biisien valmiiksi saamisesta.
1: Mutta se on aika loogista, koska sehän totta kai tien päällä on ja homma toimii, niin ehkä siinä tarvii myös vähän päälepoa ja ehkä ei sitten nimenomaan heti sitä kitaraa oteta käteen, kun tullaan himaan.
0: Juuri näin, että vaikka mäkin olen talvet aika paljon lomalla, niin kyllä mulla on kitara mukana, mutta se johtuu vaan elämän tavasta, että se kitara on mukana.
1: No miten se on Kostello, nyt kun tuli tuo käännekohta tuossa ja Olli Herman tuli messiin, niin miten päivän selvyys se oli, että Popeda jatkaa nimenomaan Popedana, eikä vaikka niin kuin, että Kostella Hautamäki plays Popeda tai jotain?
0: No, mulle se oli aivan päivän selvää, että jos sä oot tätä niin monta vuosikymmentä tehnyt, niin en olisi halunnut viedä bändiä kokonaan minnekään kaatopaikalle jätteenkäsittelylaitokseen, että tämä oli tässä, vaan kyllä siinä mä näin heti sen jatkumon, että hyviä biisejä, legendaarinen bändi, totta kai me niin kuin jatketaan. Ja yleisö sitten saa itse päättää, tykkääkö se siitä vai ei.
1: No nyt täällä voi kuvitella, että yleisö ainakin täällä Ruotsin puolella tykkää ja on tykännyt Suomessakin, on ymmärtänyt. Elikkä jengit haluaa vaan Popedaa.
0: Kyllä se näin on ja nyt mä voin kertoa sulle vielä senkin salaisuuden, että mä oon soittanut nyt parikymmentä vanhusten talokeikkaa, missä on oikein vanhoja ihmisiä, että jos mekin ollaan vähän vanhoja, mutta siellä on ihan oikeasti vanhoja, niin he tykkäävät kyllä kanssa.
1: Tämä on tämä sukupolvihomma nimittäin. Mä pidän täällä Sveriges Radio Finskalla toivekonserttia. Mm. Ja siellä tuli just viimeksi yli 80, lähemmäs 90 toivoi hanoiroksia.
0: No se on juuri näin, että Elvis rupeaa olemaan jo aivan liian vanhaa kamaa niille. Että kyllä ne on enemmän Beatles, Rolling Stones ja sitä myöten myöskin Popeda ja Eppu Normaali. Niin kun, kyllä siellä ne biisit uppoo hyvin.
1: No niin, no kesä on joka tapauksessa niin kun alullaan kuuma kesä on tulossa. Miten tämä Popeda lähtee rundaamaan tästä eteenpäin kesää 26?
0: No ihan niin kuin kaikki muutkin kesät tähän mennessä, eli keikkaa keikan perään ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa. Ja ihmiset bailaa kesällä. Ja Popeda soittaa silloin, kun ihmiset bailaa ja juo viinaa ja niillä on kivaa, sitten kaikilla on kivaa.
1: No milloin Kostelo bailaa?
0: No katsotaan, mihin tämä Tukholman yö vie meidät. Niin kun, ei vaisi kyllä ei kyllä oikein laivallakaan jaksanut kyllä, että kyllä bändi meni kiltisti nukkumaan, että se ei, toivottavasti ne ajat rupeaa olemaan jo ohitte, kun aamuun asti laulettiin.
1: Katsotaan, jos saadaan miehistä kuitenkin laulajaksi vielä tuossa puolilta öin, kun nämä keikat alkaa ollakin. Hei, kivaa ja oikein mukavaa keikka.
0: No kiitos, kiitos Taksa Mykke.
2: Siinä tosiaan Popedan kitaristi Kostelo Hautamäki ja Popedan keikalla oli käynyt Ismo Varonen. Ja tähän loppuun pitää totta kai kuunnella se biisi, jota ilman ei kai Suomen kesää enää voisi viettääkään. Popeda ja kuuma kesä.

Siinä Popeda, kappaleella Kuuma kesä. Ja kyllä tämä vaan siis tämä biisi, onhan se sellainen, että tästä tulee oikein kesämielinen, että nyt on kyllä kesä alkanut ja oh voi että. Ja toivotaan, että tulee pitkä ja kuuma kesä eikä lyhyt ja kylmä kesä tai sateinen. Oli pakko katsoa myöskin tämän kappaleen aikana, kun rupesin tuossa fiilistelemään oikein kesää ja lämpöä ja ihania päiviä, niin miltäs tämä oikein näyttää pitämä viikko SMH:in mukaan, niin ja vähän on sateista luvassa tämän loppuviikon aikana, tai no siis huominen perjantai, se näyttää ehkä jo vähän aurinkoisemmalta ja hieman lämpöisemmältä täällä Tukholmassa päin. Lauantaina ja sunnuntaina saattaa jokunen sadekuuro tulla. Ja sitten ensi viikkona, kun starttaa tämä juhannusviikko, niin alkuviikko näyttää myöskin hieman sadekuuroiselta. Mutta sen jälkeen sitten tulee hiukan lämpöisempi ja näin puolipilvistä ja aurinkoista luvassa täällä Tukholmassa päin. Katsoin myös, että tällä hetkellä Göteborgissa on aurinkoista ja siellä on 14 astetta lämmintä ja sitten Malmössä päin on puolipilvistä, hieman enemmän aurinkoisempaa kuin pilviä, jos olen ymmärtänyt oikein, ja siellä myöskin on noin 16 astetta lämmintä. Tässä saa nähdä, millaiset juhannussäät sitten luvataan, niitä aivan varmasti seuraillaan myöskin nyt sitten ensi viikolla ennen juhannusta. Niin toivotaan, että tulee sitten kivat kesäiset säät juhannukseksi, koska silloinhan tekee myöskin mieli olla ehkä ulkona, vaikka grillaamassa tai muuten vaan sitten oikein nauttimassa tästä kauniista suvesta, mikä on sitten meille suotu tänne pohjoiseen. Mutta, tässähän, oho, kellokin alkaa tässä jo olla kohta puolin 9. Olen sen aikaisemminkin todennut, mutta kyllä tämä aika se menee niin nopeasti. Laitetaan vielä tähän väliin Happoradiota kappaleella Tämä tässä nyt. Hyvää huomenta.

NYT ja nyt näin kuuluu myöskin tämän aamulähetyksen aika tässä kohta. Kello lyö 9 ja siinä hetki sitten kuultiin tosiaan Happoradio kappaleella Tämä tässä nyt. Ja tänään maanantaina täältä Tukholman, tai ei siis maanantai, nyt mä menen päivissäkin sekaisin, vaan torstai viikonloppua kohden mennään, niin pääkin menee vähän sekaisin. Mutta siis torstaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurassasi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivä se lähtee sitten käyntiin tuolta pohjoisesta päin Luulajasta Pekka Kenttälän kanssa. Ja musiikit tähän ohjelmaan ne ovat valinneet Liisa Talonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Jenni ja Juhon pariin kappaleella Santana ja sen jälkeen on e-kuutisten aika ja ne toimittaa Henrik Sell. Kuullaan sitten taas huomenna perjantaina aamulla ja minä toivotan sinulle oikein hyvää torstai-päivää.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: Vuorossa uutiset. Hallitus peruu ehdotuksen, jonka mukaan 13-vuotiaille voitaisiin määrätä vankeusrangaistus, ilmoitti oikeusministeri moderaattien Gunnar Strömmer aamupäivällä pidetyssä lehdistötilaisuudessa. Strömmerin mukaan hallitus ehdottaa sen sijaan, että rangaistavuusikä lasketaan 14 vuoteen. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sosiaalidemokraatit ovat aiemmin ehdottaneet. Ja Strömmerin mukaan hallituksen uusi ehdotus voidaan käsitellä valtiopäivillä kesän aikana. Ja päätös voidaan tehdä elokuussa, tästä kertoo Ekut. Maailman onnellisemmassa maassa, eli Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n Huomisen Suomi-tutkimuksessa on tavoitteena selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
1: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
0: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on 100 mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhailla mahdollisella tavalla. Miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempien yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poika on osa tutkimuksesta.
2: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
0: Toimittajana Jasmin Fuladi. Malmössä 25-vuotias mies on asetettu syytteeseen viime viikolla opiskelijajuhlien yhteydessä tapahtuneesta äänimerkin käytöstä. Häntä epäillään liikennesääntöjen rikkomisesta, sillä hän on käyttänyt auton äänimerkkiä pidempään kuin oli tarpeen ja ilman, että liikenteessä olisi ollut välitöntä vaaraa, kertoo P4 Malmö Hus. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen. Lisää uutisia Sveriges Radio Finskan nettisivulta.

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
3: tosi hyvä.
1: Joo.
4: Hanki sinäkin Sveriges Radio Play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se on. Finskaa kuuntelette, iltapäivää kuuntelette. Täältä Luulajasta käsin minun nimi on Pekka Kenttälä. Tuulisesta, kesäisestä Luulajasta pamahti tässä toissa päivänä. Ja yhtäkkiä on vaan 100-prosenttisesti kesä. Tuntuu siltä, että tuo nurmikkuin kasvoi 20 senttiä tänä yönä, ainakin näyttää siltä. Kiva homma se. Katsotaanpa, mitä sisältöä tässä meidän iltapäivässä on. Tänään muistattehan tämän jutun, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Minäpä käväsin tässä koulussa täällä Luulajassa, tapasin Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan ja kuulemme heidän vastaukset. Ja tämähän oli semmoinen haaste, että tähän tuli tarinoita, kirjeitä, runoja, piirustuksia ja sarjakuvia. Ja täytyy mainita jo nyt, että niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla siis. Tässä osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Käykääpä siellä kurkkimassa. Ja Haaparantaankin tänään. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Ja kielikoulun lakkauttamisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsin luokkia enää kahdessa kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa. Ja kuullaan myös, mitä Mieli ry:n kriisintyöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Hän kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta, minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä siis työskennellyt ja mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellintä hänen työssä, Harri Sihvola siis. Ja tänään se alkaa jalkapallon MM-kisatkin, maailmanmestaruus. Kisat alkavat ja nythän se on jännempää kuin ehkä tavallisesti, kun Ruotsikin on mukana pitkästä aikaa. Se on minun mielestä nostanut ainakin minun kiinnostusta ja innostusta näihin kisoihin. Ja olen itse asiassa mennyt läpi nämä lohkot ja joukkueet ja pohtunut, miten tässä oikein käy ja veikannut kavereitten keskenkin. Onko se nyt niin, että Eurooppa ottaa vallan takaisin. Pikkusen se tuntuu siltä, mä kerron tästä enemmän, mutta se voi hyvinkin olla Ranska, Espanja ja Englanti. Vaikka sitä toivoo, ainakin minä toivon, että Argentiina ja Brasilia pärjäisi hyvin. Mitä muuta? No Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Tästäkin me kerrotaan. Ja kohta päästetään uutistoimittaja Fanni Laakko meidän mukaan lähetykseen tämän kappaleen jälkeen, joka on Tuure Boelius ja Mehän vaan tanssittiin. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Siirrytään Luulajasta Tukholmaan. Fanny Laakko, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja. Ja tämä ilmenee yritysvastuujärjestö Finnwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Ja ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla. Ja uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Ja näistä ja muista kuulet tuossa kello 2.

0: Laura Voutilainen, miksi ei?
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on. Kuulemisiin perjantaina.
0: Kohta tästä rokettihaasteesta. Luulean koululle lähdetään tapaamaan oppilaita, mutta ennen sitä raptoria. Leikkikalu Jäppinen.

0: Leikkikalu Jäppinen, sen niminen se oli tämä. Raptorin biisi iltapäiväohjelmassa, kuulka. Yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä siis osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttua. Ja tähän haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja että piirustuksia ja sarjakuvia. Ja niin kuin kerroin, niin niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa Lastenhonnan Roketin kotisivulla. Annetaanpa Roketin juontaja Noora Holmin selvittää tarkemmin, mistä on kyse.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Luulajalaiset Vanja ja Cleo ovat lähettäneet tosi värikkäät piirustukset, joissa on lippuja, kukkia ja karkkia. Piirustuksissa lukee, että heidän suomi-juttujaan ovat luonto, kesä ja kaikki hyvät karkit, kuten lakritsa. Ellen luulajasta on puolestaan kirjoittanut pienen sanalorun, joka menee näin. Kumi on sud, kynä on penna, kirja on book, kello on klokka. Siinä olikin hyviä sanoja kaikille koululaisille. Amandalta saimme söpön sarjakuvan sammakosta, joka putoaa järveen niin, että kuuluu loiskis. Aika hauska sana tuo loiskis, vai mitä? Sarjiksen voit käydä lukemassa myös Roketin nettisivulta. Ja nyt kuunnellaan kappale nimeltä Kolme sammakkoa, lastenmusiikkiyhtyöltä nimeltä Loiskis.

0: maksamaan.
1: Toiset pettymyksen tuottaa.
2: Keinottelee, menee lakkoon.
1: Siksi viisainta on luottaa
0: yksin omaan kolmeen sammakkoon.
3: No niin, tältä se kuului sitten Roketti-ohjelmassa, kun juontaja Nuora Holm kertoi luulealaisten Vanjan, Cleon, Ellenin ja Amandan vastauksista tästä rokettihaasteessa. Ja minähän käväsin siellä heidän koululla täällä Luulajassa, joten kohta pääsemme tapaamaan heidät ihan paikan päällä. Otetaan vielä kappale ennen kuin lähdetään sinne Luulajan kouluun. Se oli Exis, Tuve Lu ja Alma ja Out of My Head.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Niinhän se oli, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttuaan. Haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja, että piirustuksia ja sarjakuvia. Ja niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Ja minä olen täällä nyt Midskogskolanilla, Midskogskoulussa Luulajassa. Täällä on oppilaita Nya Läruverket ja Midskogskolanissa.
2: Minä olet Cleo.
3: Minä olen Vanja.
2: Minä olet Yrjöksen.
3: Minä olen Yrjöksen.
4: Minä olen Ellen.
5: Minä olen Amanda.
6: Minä olen 10 vuotta vanha.
7: Minä olen 11 vuotta vanha.
1: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät, niillä on tämmöinen, vad sa du?
8: Väribingo.
1: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
8: Man säger en färg och sen ska vi rita då. Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
1: Okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
9: Och vet du, Marit, jag kolla kerropa, miten tämä toimii?
10: No, oppilat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmöinen väripingo tietokoneessa, mikä tää hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssaavat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
1: Ahaa, okei. Okay. Är det någon som kan några av färgerna här på finska?
8: Joo. Sininen, oranssi, keltainen, kulta,
3: lila, pinkki, vihere.
1: Mm. Kommer du ihåg någon av färgerna på finska?
2: Musta, sininen, punainen, kulta, lila.
1: Ja Vanja?
3: Sininen, punainen, keltainen, oranssi, lila, pinkki.
1: Aha, okei. Okay. Ja sitten te värjäätte nytten kaikki nämä ruudut eri välillä ja Maarit hoitaa pingot. Nyt se pyörii tuo snurra.
10: Keltainen, maalian sininen, harmaa, oranssi.
1: Kaikilla oli oranssi.
8: Pingo.
1: Miten? Sulla oli 3 rivissä.
8: Joo.
1: 3 på rad. Och vilka färger var det?
8: Oranssi, valjansinien ja kultai. Nu vänta, keltainen.
1: Niin.
10: Maalian vihreä, kulta, punainen. Kumma sininen ei.
3: Bingo.
10: Aha, Vanja. Vanjalle tuli kaikki värit.
1: Vanjalle tuli kaikki värit. Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
3: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tummansininen, vaaliansininen, vaalianvihreä, tummanvihreä.
1: Wow, bingo till Vanja. Va? Ja musiikkia väliin palataan sinne kouluun kohta Lasse Havu ja Tahdon.

0: No niin, takaisin luulejaan Vanjan, Cleon, Ellenin, Amandan ja Marit Jaakolan opettajan luokse tänne Midskogsskolan ja läroverket oppilaiden luokse.
1: Hei, kerro, mistä päin Suomea sinä olet?
2: Mun vanhemmat on Sallan kunnasta kotoisin, mutta minä itse olen kasvanut ja syntynyt Söytessä tai Hövde, niin kuin sanotaan ruotsiksi, että mä olen ihan ruotsin suomalainen.
1: Ahaa, sinun vanhemmat muuttivat Skövdeen.
2: 60-luvulla.
1: Saattoko olla Volvoon?
2: Joo, Volvoon tietysti.
1: Ja sitten tänne, pohjoiseen takaisin.
2: No mieheni sai täältä pohjoisesta töitä, niin me tultiin sitten, koko perhe muutettiin sitten tänne.
1: Mitenkä on olla ruotsin suomalainen Luulajassa?
2: Hyvä, tosi hyvä, kun täällä on tunne itseäni enemmän suomalaiseksi, tai täällä on enemmän suomalaistaustaisia tai meidän kieliläisiä Tornionlaaksosta, niin täällä on paljon enemmän kuulee enemmän suomea, ja meitä on 6 suomen opettajaa myös. Trollhättänissä, jossa mä myös asun, niin siellä oli vain 1, ja Söytessäkin muistaakseni on vain 1 suomen opettaja tai äidinkielen opettaja. Että tuntuu paljon paremmalta asua täällä, muuta kuin sitten, että on joitakin, mulla on sukulaisia vielä Söytessä, mutta muuta on enemmän tuntuu paremmalta olla täällä suomalainen.
1: Onko sulla yhteyttä edelleen sukulaisiin Suomen puolella?
2: No ei mulla ole kuin sukulaisia tuolla Helsingissä, mun setä ja sen lapset, mun niinku serkkuja. Ei muuten ole kuin mun mummot ja ukit, ne muuttiin kanssa Söyteen silloin 60-luvulla, että mun melkein suku asuu siellä kokonaan, siis enot ja tädit ja sedät melkein kaikki.
1: Kerran viikossa lapset kertovat, että kerran viikossa suomen kieltä täällä. Tämähän on oppilaita Midskogsskolan ja nyt läroverket ja niin pois. Mitenkä se toimii sun mielestä?
2: Liian vähän. Ei se tunnissa kerkiä paljon mitään oppimaan. Vähän sen, mä oon katsoin englannin ja saksan opettaja myös yläasteella, niin saksan kieltähän on 3 kertaa viikossa yläasteella ja silloinhan kerkiä paljon enemmän mennä läpi ja lapset kuulevat kans sitä niin kuin kieltä 3 kertaa viikossa, kun nämä, jotka mulla on, niin vanhemmat ei puhu suomea kotona, niin ei kuule sitä suomen kieltä säännöllisesti, että olisi hyvä, että jos 3 kertaa viikossa olisi suomen kieltä tai äidinkieltä

0: Tässä kuultiin Lala Salama ja kappale Muistot haalistuu. Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Foladi jatkaa.
1: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
2: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
1: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
3: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
1: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
3: Jos vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka 20 vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
1: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
2: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: 110% kappaleen nimi Frans Harju.
1: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
0: Niin, käykääpä meidän kotisivuilla esimerkiksi kurkkimassa ja löytäkää sitten tämä Finska Special Program. Menkää sinne Program ja Finska Special Program, niin sieltä löytyy esimerkiksi nyt jo konsertti Aaltonen, Kölhammar, Heikinheimo ja Meas Svensson. Kuulkaa, tämmöinen konsertti siellä, tunnin konsertti löytyy. Ja tämähän on siis se huilisti ja saksofonisti Juhani Junnu Aaltonen. Hän täytti 90 vuotta viime joulukuussa. Ja Suomessa hänet tunnetaan improvisaation ja jatsin edellä kävijänä. Ja hän on yksi niistä ensimmäisistä muusikoista, joka antoi suomalaiselle jatsille oman massasta erottuvan äänen. Ja Aalton on ollut mukana tuhansissa levytyksissä tangosta progressiiviseen rockiin, mutta palannut aina improvisaation ja jatsin pariin. Käykää ihmeessä siellä. Ja sitten Jonas Kölhammar, saksofonisti, tosi taitava. Hän on myös mukana. Hän on siellä Kaaliksista, mä luulisin. Ja Kristian Mea, Svensson, kontrabasso, Ilmari Heikinheimo, lyömä soittimet. Konsertti on osa Finland Saakki Vår-sarjaa siis. Käykää ihmeessä kuuntelemassa sitä. Kohta meidän uutiset. Fanny Laakko tarjoaa ne tuttuun tapaan. Finskan uutiset 2:00. Ennen sitä Apulanta ja sun kohdalla.

0: Vuorossa uutiset. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet thaimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fair Trade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP:hen liittyvistä kustannuksista tänä vuonna, kertoo Yle. Ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla, kertoo Ekot. Puolue on aiemmin ilmoittanut haluavansa kieltää kasvot peittävien nikabin ja burkan käytön julkisilla paikoilla, mutta nyt puolue haluaa kieltää myös huivin. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Kevätjuhlat järjestettiin keskiviikkona 8. kesäkuuta Haaparannan kirkossa. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Eerin Maxlahti.
1: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä, mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
0: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Muunika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisäresursseja.
2: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
0: Toimittajana Haaparannalla oli Katri Nisula. Sosiaalidemokraatit kommentoivat nyt hallituksen ilmoitusta muuttaa ehdotustaan rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta. Ikäraja laskettaisiin 14 vuoteen aiemmin esitetyn 13 vuoden sijaan. Tämä on linjassa sen kanssa, mitä sosiaalidemokraatit ovat aiemmin ehdottaneet. Puolueen oikeuspoliittisen edustajan Teresa Carvalhon mukaan puolue voi näin ollen äänestää esityksen puolesta. Samalla Carvalho pitää päätöstä merkkinä siitä, että hallitus on epäonnistunut, uutisoi TT. Uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Lääkettä voidaan antaa potilaille, joilla on tietyn tyyppinen ALS, ja se on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Aiemmin NT-neuvosto ei suositellut lääkettä, nyt neuvosto on kuitenkin tehnyt uuden arvion. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos. Fanny Laakko uutisista. Fanny on meidän mukana koko lähetyksen aikana, niin myös Eikko. Uutiset. Kohta lähdemme sinne Haaparantaan. Kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Jatketaan musiikilla, tehosekoitin ja maailma on sun.

0: Aili Järvelä, oisit sä silti munkaa iltapäiväohjelmassa. Ruulasta käsin Haaparantaan nyt. Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkautumisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi-luokkia enää kahdessa kunnassa. Västeråsissa ja Haningessa.
1: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
2: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
1: Erin Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Mari Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulunvaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Erin jatkaa Haaparannalla.
3: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa. Niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
1: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on kaksikielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
4: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
1: Valtaosa haaparantalaislapsista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
4: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
1: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Erin Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
2: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruotsia, että menee ihan hyvin.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

No niin, Valvomo lauloi meille ja esitti kappaleen Heinäkuu. Nyt alkaa tänä iltana, kuulkaa, jalkapallon MM-kisat. Ja minäkin olen kiinnostunut nyt siitä oikein aika paljon siitä syystä, että Ruotsi on mukana. Onhan se kiva seurata tietenkin, kun on joku semmoinen joukkue mukana, josta niin kuin välittää. Onhan se kiva, että Ruotsilla menee hyvin minun mielestä tosiaankin. Joten mä tässä olen pohtinut tätä asiaa ja yrittänyt perehtyä tähän. Mä sanoisin, että tavallisesti mä olen enemmän jääkiekosta kiinnostunut, mutta kun on tällä tasolla, niin kuin MM-kisat tai EM-kisat, Euroopan mestaruudet tai maailman mestaruudet, niin silloin minäkin innostun, kun on sillä korkeammalla tasolla, kun tämä ei tapahdu niin useasti. En näitä liigapelejä täällä Ruotsissa, Allsvenskan ja semmoista en seuraa ollenkaan. Ja hyvin harvoin katson noita englantilaisia Premier League-otteluita, jotakin semmoista. Mutta just kun tällä tasolla, niin minäkin kyllä kiinnostun ja alan sitten pohtimaan ja lukemaan ja seuraamaan näitä joukkoita ja katsomaan näitä lohkoja ja yrittää sitten miettiä, miten tässä oikein nyt menee. Jos katsoo tästä näistä lohkoista esimerkiksi, niin sehän on jo sekin ihan mahtavan kiinnostava. Ruotsin lohko, eli lohko F. Alankomaat, Japani, Ruotsi, Tunisia. Siinä on Ruotsin lohko kaksi parasta jatkoon. Siis luulisin Ruotsi, Alankomaat. Mutta Japanikin on hyvä joukkue ja Tunisiasta en tiedä niin paljon, mutta kyllä luulisin, että tuosta Ruotsi pääsee vielä jatkoon. Ja sehän on sitten semmoinen homma, että jos vaikka Alankomaat voittaa sen lohkon, niin Ruotsi kohtaa sitten, katsotaan, mä selailen tässä samalla, Ruotsi kohtaa siis C-lohkon voittajan, jos Ruotsi tulee toiseksi, niin se on C-lohkon voittaja. Tässä joukkueessa, kun lohkossa C on Skotlanti, Haiti, Marokko, Brasilia. Olisi se minun mielestä kyllä niin mahtavaa, jos Brasilia voittaisi sen lohkon ja Ruotsi saisi kohdata Brasilian. Sehän on mahtava homma se. Mutta Argentiinahan voitti tässä viimeksi. Mutta vähän tuntuu siltä nyt, että eurooppalaiset joukkueet ottaa niinkö vallan takaisin. Vähän tuntuu siltä. Kovia joukkueita. Materiaali on huippua. Ja tämän niin kuin joukkueen leveys on tosi korkea ja hyvä pitkän turnaukseen. Se on tärkeää tietenkin. Ja mä puhun nyt näistä kolmesta maasta, jotka on ne kovimmat. Minun mielestä Euroopassa Ranska, Espanja, Englanti. Joten esimerkiksi Ranska. Monet nämä, kun lukee eri näistä asioista, niin monet nämä asiantuntijat ainakin povaavat, että Ranska on se paras joukkue, mutta sehän on samalla niin, että ehkä niillä on vähän niin kuin liikaakin tähtiä, liikaa egoja. Sehän voi samalla olla niin, että tästä tulee, vaikka on kova joukkue, niin voi olla sellainen niin kuin herkkä joukkue sillä tavalla. Mutta se voi ilman muuta voittaa marssia kohta tätä mestaruutta, tai sitten se voi hajota. Se voi käydä niin. Se on jännä seurata Ranskaa sillä tavalla. Sehän on niin hyvin, nämä tähdet, Mbappé ja nuo kaikki, eihän ne voi niin kuin voittaa tai niin kuin ratkaista otteluita ihan yksin. 11 pelaajaa tarvitaan, niin kollektiivinen urheiluhan tämä on. Sillä tavalla superjoukkueet ei aina voita. Niin. Ja sitten jos otetaan tämä toinen joukko, Espanja, niin siinähän on ihan eri tilanne. Niillä ei ole niin paljon näitä
tähtiä sillä tavalla, mutta ne pelaa kurinalaisesti. Mutta riittääkö se nyt enää, voisi miettiä, riittääkö se enää? Koska kuitenkin tässä tällä tasolla ja tällä modernilla jalkapallolla, niin se kuitenkin vähän niin kuin suosii näitä yksilöitä, jotka sitten ratkaisevat, että ne täytyy olla olemassa nekin. Tämä joukkuepeli, Espanjan supermahtava joukkuepeli, ehkä se ei riitä yksin. Ja sitten Englanti. Ja Englanti, sitä aina sanotaan, että nyt se on heidän aika, nyt ne voittaa. Mutta kuinka monta kertaa me ollaan kuultu se? Ja sehän on niin, se on niin, että Englannin suurin vastustaja ei ole Ranska eikä Espanja, vaan se on paine. Tämä historiallinen painolasti. Näin se vain on. Ja jos se nyt Englanti voittaa, niin sehän on sitten niin mahtava asia, että se murtaa kokonaan tämän vuosikymmenten psykologisen lukon, jos ne pääsee voittamaan. Ja mainittakoon, että minun tytär asuu just nyt Lontoossa. Hänen poikaystävä on englantilainen, tai oikeasti irlantilainen, mutta hän kannustaa Englantia kaikilla tavalla. Että ne tulevat sitten siellä Lontoossa seuraamaan Ruotsin otteluita ja Englannin otteluita. Sehän on mahtava homma se. No, kyllä tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, niinhän me tehdäänkin silloin tällöin tämän turnauksen aikana. Minä voin itse vain sanoa sen kuitenkin. Nyt olen puhunut Ranskasta, Englannista, Espanjasta, mutta minun mielestä, mä ainakin toivon, että Brasilialla menisi hyvin, että ne tekee paluun ihan huipputasolla, jopa finaalin, olisi kiva. Ja Argentiina, sama homma siinä, olisi se kiva sekin. Ja tietenkin Ruotsi jollakin tavalla pärjäisi nekin, ja Norjakin. Se olisi tosi hienoa, että ne pääsisi pitkälle nekin. Milloinka se oli? Se oli tänä iltana, kuulkaa, se ensimmäinen ottelu. Se oli tänä iltana, mä muistan monenko aikaan sen. Se oli se on Meksiko, Etelä-Afrikkahan se on 9 illalla tänä iltana se eka ottelu. Sitten aikaisen aamulla jatkaa noin muut ottelut. Seurataan näitä kisoja. Se on jännää se. Kerrotaan näistä eri asioista silloin tällöin, ainakin iltapäiväohjelmassa ja varmasti aamussakin. All right, nyt jätetään tuo MM-kisat. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma. Tuossa mä en näe tuota kokonaista titteliä, tuon kappaleen titteliä. Tuo on niin pitkä, että se ei näkynyt tuossa tietokoneessa tuolla tavalla. Telma Jonssonhan se oli. Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Telma Jonsson tietenkin. Inte ens änglar kan flyga utan vingar. Ketkä se oli, jota me kutsuttiin englana, jos puhutaan jalkapallosta? No sehän oli IFK Göteborg.

0: Kuullaan seuraavaksi Mitä mieli Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska on uutisoinut itsemurhista liittyen Ruotsin suomalaisiin. Meillä on nyt mukana täällä ohjelmassa Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, joka kertoo enemmän Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Harri.
2: Kiitoksia.
1: No, mä ajattelin kysyä, että millainen tilanne Suomessa on tällä hetkellä itsemurhien kannalta?
2: Suomessa on nyt vähän tämmöistä paikallaan polkemista. Mehän ollaan onnistuttu todella hyvin, jos miettii sille 90-luvun alkuun, jolloin 1500 suomalaista teki itsemurhaa. Nyt ollaan päästy tuohon suunnilleen 750 parhaimmillaan. Mutta nyt nämä viimeiset 3 vuotta oikeastaan tekisi mieli sanoa koronan jälkeinen aika, niin on poljettu paikallaan. Että tavallaan se hyvä laskuvauhti, mikä meillä on ollut, niin on pysähtynyt koko väestön tasolla. Ja sitten joissakin väestöryhmissä puhunut esimerkiksi alaikäisistä nuorista naisista ja tytöistä, niin siellä on jopa pientä kohoamista. Mutta kappalemääräisesti ollaan vielä toki niin kuin huomattavan pienissä määrissä verrattuna 90-lukuun 2000-luvun alkupuoleen.
1: Eli voisiko sanoa, että niin kuin nyt viime vuosina ollaan menty ehkä vähän parempaan suuntaan vai näissä luvuissa?
2: 90-luvulta lähtien ollaan menty todella paljon parempaan suuntaan. Itsemurhakuolleisuus on puolittunut, mutta viimeiset 3 vuotta sanoisin, niin on ollut vähän tämmöistä paikallaan polkemista, että ei ole niin kuin tämä hyvä kehitys jatkunut. On ollut sille aika tasasta viivaa.
1: Ja tosiaan 90-luku, niin onko siellä jotain, mikä voisi selittää, että miksi silloin oli ehkä vähän korkeampi?
2: No se oikeastaan se koko 80-luvun nouseva trendi, sitä on selitetty sosiologista näkökulmasta ehkä sitä kautta, että Suomessa tapahtui tämä maalta kaupunkeihin muutto, tavallaan juurilta irtirepiminen, niin aika hurjasti, niin kuin oikeastaan käytännössä 1 tai 2 sukupolven aikana muualla päin Eurooppaa. Tämän tyyppiset isot rakennemuutokset tapahtui niin kuin aika monen sukupolven aikaisesti, että sillä on ihan klassisesti pyritty selittämään tavallaan sitä näköalaa, mikä Suomessa 80-luvulla oli, 80-luvun loppua kohteen nousi. Ja Suomessahan perustettiin sitten tämmöinen kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti siinä 80-luvun lopusta, 10 vuoden projekti, jonka aikana saatiin aika hurjastikin laskuun nämä itsemurhien määrät. Mm. Että tosiaan sitä vuodesta 90, niin nyt näihin päiviin niin itsemurhakuolleisuus on puolittunut.
1: No näkyykö niin kuin jossakin vaikka niin kuin ikäryhmissä tai sukupuolessa erityistä huolta?
2: No perinteisesti ihan huoli, nimenomaan kun kuolemista puhutaan, niin on ollut miessukupuoleen liittyen. Että toi 80-luku, 90-luku, 2000-luvun alku, niin puhuttiin aika yleisesti Suomessakin prosenteista 80-20 miesten ja naisten välissä itsemurhakuolleisuudessa. Mutta on nyt ruvennut tavallaan menee pikkasen tasaisemmin, että varsinkin kun puhutaan nuorista ikäluokista, niin luvut alkaa olla jo 60-40 alaikäisistä, kun puhutaan, niin puhutaan jo aika tarkasti 50-50. Että tavallaan miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut niin kuin ehkä jyrkemmällä käyrällä alaspäin, ja naisilla, varsinkin nuorilla naisilla, niin itsemurhakuolleisuudessa on ollut tämmöistä pientä nousua tai ainakin tasasta viivaa pidemmän aikaa.
1: No, mikä on niin kuin ehkä yleisimpiä syitä tai taustatekijöitä niin kuin itsetuhoisuuden taustalla?
2: No taustalla on tietysti hirveän paljon monia. Mä teen yksilöasiakastyötä, mä en oikeastaan mielellään lähde semmoisia riskitekijäluetteloita hirveästi rakentelee. Sinnehän perinteisesti on laitettu mielialahäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, alkoholia ja kaikkea tätä. Nämä tarinat yksittäisen itsemurhakuolemaan tai itsemurhayrityksen takana, niin on hyvin niin kuin tämmöisiä monikerroksisia ja aika pitkiä tarinoita. Että oikeastaan jos miettii tavallaan sitä tärkeintä riskitekijää, mikä me tällä hetkellä tiedetään itsemurhakuolemaan liittyen, niin se on kyllä ylivoimaisesti tärkeä riskitekijä, niin aikaisempi itsemurhayritys. Että tavallaan se on se näkökulma, mikä meillä on itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Mieli ry:ssä on aika pitkään jo itsemurhien yksilötason ehkäisyssä.
0: Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Vilma Peltomäki haastattelee häntä. Musiikkia väliin jatketaan sitten tätä haastattelua. Ne Luumäet, sen niminen jengi, ja kesäloma on kesällä.

0: Jatketaan Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Siihevalan kanssa, joka kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki kysyi Siihevalalta, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä työskennellyt.
1: Mä oon reilu parikymmentä vuotta työskennellyt kriisityöntekijänä. Ekat 10 vuotta tämmöistä yleistä kriisivastaanottoa, hyvinkin monimuotoista erityyppistä kriisiä, myös itsemurhakuolemiin ja itsemurhayrityksiin liittyen, mutta nyt tämä viimeinen 10 vuotta, niin mun asiakastyö on ollut liittynyt lähinnä itsemurhaan yrittäneisiin ihmisiin tai heidän läheisiin. Jonkun verran edelleenkin on kriisityötä myös itsemurhakuoleman jälkeiseen kriisityöhön.
2: No mikä siinä on niin kuin sun mielestä tärkeintä just siinä hetkessä, kun sä kohtaat kriisissä olevan ihmisen?
1: No kyllä se on läsnäolo. Ja tavallaan jos ihminen on kriisissä, varsinkin siinä akuutissa, tavallaan siinä hyvin reaktiivisessa tilassa, niin se mitä kriisityönteossa siinä akuutissa tilanteessa niin tavallaan on tärkeintä, on, että kierrokset pysyy matalalla. Että jos työntekijä pysyy hyvin maadottuneena, rauhallisena, niin asiakaskin alkaa tulla sieltä alaspäin. Tavallaan se reaktiivisuus tasoittuu ja päästään semmoiseen kerrontaan. Ihminen alkaa puhua ja työntekijän ei tarvitse muuta kuin keskittyä kuuntelemiseen.
2: Miten itsemurhia voi ja niin kuin miten niitä pyritään ehkäisemään?
1: Asiakastyössä se näkökulma meillä varsinkin Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksessa on hyvän turvasuunnitelman tekeminen sen jälkeen, kun ensimmäinen itsemurhayritys on tehty. Eli tavallaan se, mikä me tiedetään tällä hetkellä tilastojen näkökulmasta, suurin yksittäinen riskitekijä itsemurhakuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys, mutta me voidaan yrittää kääntää se itsemurhayritys tavallaan tämmöiseksi oppimiskokemukseksi, mitkä on ollut ne varoitusmerkit, mitkä me sitten jälkikäteen ymmärretään tarkasti ja mitkä on ne vaihtoehtoiset toimintastrategiat, että jatkossa ei lähde sille samalle polulle. Että sitä me tehdään käytännössä ja meillä on tähän liittyen myös tämmöinen e-limitimalli, tämmöinen etätyöskentelymalli. Me pystytään palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita missä päin tahansa maailmaa. Nyt on alkanut tulla asiakkuuksia myös ulkomailta liittyen turvasuunnitelman tekemiseen itsemurhayrityksen jälkeen.
2: Onko Ruotsista päin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Mä en muista, onko Ruotsista päin tullut. Pohjoisen puolelta saattaa olla, että sitä niin kuin, niin kuin Tornion seudulta muistan kuulleen, että on Lapin puolelta ainakin tullut jonkun verran yhteydenottoja, mutta en muista varmaksi. Tiedän vaan sen, että ulkomailta on tullut jonkun verran. Viimeksi taisi tulla jostain mä Keski-Eurooppaa.
2: No miten sitten läheiset voi tunnistaa, niin kuin, että joku voi huonosti?
1: Läheiset tunnistaa sen niin kuin omien vastatunteittensa kautta ehkä helpoiten, jos on huolestunut läheisestä, rakkaasta ihmisestä, niin on aina ihan ok kysyä myös se kysymys, että onko sulla jo itsetuhoisia ajatuksia. Varsinkin niin kun puhutaan aikuisten huolesta teineihin, lapsiin liittyen, niin meillä on tapana kysyä meidän lapsilta vähän vaikeita tai kysymyksiä. Mä muistan itse esimerkiksi, kun mun lapset tuli teiniässä, niin se mun vakiokysymys oli, että onko kaikki ok. Ja siihen teini ei vastaa, kun yhdellä tavalla on. Eli tavallaan semmoiset kysymykset, mitkä on tarkempia, kohdistetumpia, että onko sulla itse tuosia ajatuksia, varsinkin semmoisten tapahtumien jälkeen, jos kaveriporukassa, koulumaailmassa tai kaupunginosassa tai kaupungissa on enemmän puhuttu nuorten itse tuosuudesta, niin suorat, tarkat kysymykset on ihan mun mielestä ok. Paras tapa lähestyä kysymällä ja sen jälkeen kuunteleminen ja sitten sen yhdessä miettiminen ihmisen kanssa, että mistä me saadaan lisää apua. Että valtakunnallinen kriisipuhelin täällä Suomen puolella on semmoinen ensilinjan työkalu, jos tilanne ei ole sillä tavalla akuutti, että alkaa jotain tapahtua. Ja tietysti sitten yleinen hätänumero, jos homma menee todella jo vaaralliseksi. Olen puhunut siitä hyvinkin usein, että meillä suomalaisilla on aika korkea se kynnys soittaa hätäkeskukseen ja sitä kynnystä ehkä nimenomaan tämmöiseen itsetuhoisuuteen liittyen tulisi madaltaa, pitäisi olla läheisen valmius soittaa myös hätäkeskukseen. Siellä ei mitenkään kiukutella, jos sinne soittaa niin kuin liian aikaisin. Sieltä ohjataan nätisti eteenpäin esimerkiksi valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tai yleissairaalapäivystykseen, mutta se on yksi hyvä paikka lähteä selvittämään tilannetta siinä vaiheessa, kun homma menee vaarallisen tuntuiseksi. Yksin ei pidä jäädä kantaa näitä tilanteita, jos ne alkaa olla niin kuin vaarallisia ja toistuvia. Aina pitää lähteä kartoittamaan sitten avunsaannin vaihtoehtoja muualta.
2: Sä oot ollut myöskin pitkään tässä työssä, niin mikä on sun mielestä niin kuin ehkä haastavinta just tässä sun työssä?
1: No ehkä haastavinta nyt tälleen, kun on parikymmentä vuotta tätä tehnyt, niin tämmöinen piilokuormitus. Että vaikka tätä tekee niin kuin aika isolla sydämellä ja äärimmäisen sitoutuneesti kaikki kriisityöntekijät, jotka jää kriisityöhön, niin tykkää siitä. Se on aika silleen, siinä on aika voimakas työ, niin

0: Jatketaan vielä haastattelua Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Sihvolalta, että mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellisintä tässä työssä.
1: Että asiakkaat on tyytyväisiä meidän työn jälkeen, että me kuullaan joskus vuosienkin jälkeen asiakkaita sitä, että se, kun mä kävin siellä, niin muutti mun elämää pysyvästi. Se on varmasti se tärkein, se kokemus siitä, että me pystytään reaalisesti ja todella auttaa asiakkaita hyvinkin mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa. Erityisesti nuorten kanssa tehtävä työ niin on jotenkin äärettömän palkitsevaa, että nuorilla kumminkin se elämänvoima, vaikka heillä tuntuu, että se ahdistus, tuska ja itsetuhoisuus tuntuu täysin mahdottomalta, se tilanne, että he pääsisivät sitä eteenpäin, niin ja aika.
2: Mikä sä olet haluamaan tehdä työtä just kriisityöntekijänä?
1: Olisi tietysti helppo sanoa, että tähän mä aina pyrkin, mutta kyllä tässä on tämmöistä ihan ajautumistakin, että mä olen sosiaalityöntekijätaustainen kriisityöntekijä. Mä tein Helsingin kaupungilla sen suuren laman aikaan 90-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin sosiaalityötä, ja siellä oikeastaan törmäsin ekan kerran itsetuhoisuuteen. Ja tietysti kun mä olen syntynyt Pohjois-Savossa, niin tavallaan kaveripiirin kautta jotenkin mun ikäpolvi tiesi sen, että ihmiset tekee itsemurhia. Mullakin on semmoinen vajaa 10 tuttua nimeä ja naamaa, jotkut lähempiä ystäviä, jotkut vaan kavereita, jotka tappoi itsensä Pohjois-Savossa siinä teinivuosina, nuorena aikuisena. Että jotenkin se oli aika itsestäänselvää taustamaisema, ja kun mä tein lama-aikaan sosiaalityötä, itsetuhoisuudesta keskusteltiin lamauhrien kanssa aika paljon, ja sitten mä tein 10 vuotta velkaneuvontaa Takuusäätiössä, tämmöistä hoideltiin tavallaan perhekotitalouksien näitä jättimäisiä velkoja, laman jälkeen jättämiä velkoja, ja myös ylivelkaantumiseen liittyy hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin jotenkin mä koin aika luontevaksi sitten, kun menin kriisit.

0: työn puolelle, niin ruveta tekemään töitä nimenomaan itsetuhoisuuteen liittyen. Jotenkin mä oon kasvanut tähän, että on jotenkin aina ollut taustalla kaikessa työssä, mitä mä oon aikuisena tehnyt, niin jotenkin tuntuu nyt jääkitettä ja ajatella aika luontevalta, että mä nyt on keskittynyt pääsääntöisesti nimenomaan tähän itsetuhoisuuteen liittyvän työhön.
1: Koetko sä, että itsemurhista puhuminen on jotenkin ehkä helpottanut Suomessa sun mielestä, jos vertaa vaikka...
0: On. Ja mä just, tässähän on viime aikoina Suomessa oltu jonkun verran niin kuin yksi näkökulma ollut Suomessa, että nuoret puhuu liian paljon itsetuhoisuudesta, että sitä puhetta itsetuhoisuudesta on liikaa. Mä oon aika niin kuin vakaasti eri mieltä, että jos mun nuoruutta leimasi se, että kukaan ei puhu itsetuhoisuudesta mitään, mutta ihmiset tappoi itsensä, niin nyt mä näen sen kyllä tilanteen toisinpäin, että ihmiset puhuu vapautuneemmin ja niin kuin tavallaan helpommin omista itsetuhoisista ajatuksista ja ovat toisistaan tarvittaessa huolissaan ja kykenee vastaanottaa puhetta. Ja itsemurhien määrä on dramaattisesti pienentynyt. Ja kyllä mä näen paljon parempana tämän, että itsetuhoisuudesta puhutaan asiallisesti ja turvallisesti ilman, että sitä mitenkään hypetetään tai romantisoidaan. Niin se on ilman tärkeää nimenomaan itsemurhan kuolleisuuden pienentämisen näkökulmasta tälle yhteisön tasolla.
1: No mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa juuri nyt?
0: Eläjää yksin, otat yhteyttä, lähdet puhumaan. Auttavat puhelinnumerot löytyy taatusti tai sitten yleissairaala päivystys, jos tuntuu tilanne akuutilta. Vaarallisinta, mitä itsetuhoisten ajatusten kanssa voi tehdä, on jäädä yksin niiden kanssa. Aina se tie ulos löytyy, nimenomaan se puhuminen auttaa. Me ollaan, me sedät ja tädit varsinkin nuorille puhuttu tästä puhuminen auttaa jutusta aika paljonkin, mutta se tavallaan ehkä ei ole kerrottu siitä, miksi se auttaa. Että nimenomaan se puhe, se toisiin ihmisiin liittyminen auttaa ihan neurologissakin mielessä ongelmanratkaisukykyä ja tavallaan niin kuin me ruvetaan näkemään muutakin kuin se tuska ja kipu. Poistutaan sitä umpikujasta ja aletaan liittyä tässä yhteisöön. Me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa ongelmia, jos me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
1: Ja tosiaan teihin Mieli ry:hyn voi myöskin ilmeisesti olla yhteydessä täältä Ruotsista, jos kaipaa suomenkielistä.
0: Kyllä.
1: Mihin voi ottaa yhteyttä?
0: Joo, eli kuka tahansa voi ottaa myös Ruotsista yhteyttä Mieli ry:hyn valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Numero on 09 25 25 01 11.
1: Kiitos paljon Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
0: Tosi kiva.
2: Vilma Peltomäki haastatteli. Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen.

0: Iskä, onks radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti? Lapsille?
1: On joo. Kuin niin?
0: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, etten mä kuulu.
1: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
0: Ihanks totta?
1: Haippas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play -appista.
0: Voi ei! Se on laturissa.
1: No, mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
0: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuuntelemaan. Kiitti, iskä.
2: Sveriges Radio Finska.
0: Roketti.

Vahtereja ja viiniin meneviin naisiin. Näin on ekoutiset tuttuun tapaan kolmelta. Sitten me jatkemme täältä Luulajan radiotalolta kesäisestä ja tuulisesta aurinkoisesta Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ennen ekoutisia Greger ja huulin hymyilevin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Meidän iltapäiväohjelma jatkuu kappaleella. Rosita Luja, Luiseva Luisa.

0: Noin siinä kävi, kuulkaa, tässä luiseva Luisan tarinassa, jonka lauloi meille siis Rosita Luu. Siirrytään uutispuolelle Tukholman uutistoimituksen Fanny Laakko, olepa hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että hallitus haluaa selvittää, miten lapsia voidaan suojella digitaaliselta väkivallalta. Ja Suomessa on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ja näistä ja muista lisää tuossa 3:30.
0: Juuri näin, 3:30. Fanny Laakko on meillä mukana taas. Seuraava kappale, Charles Plugman, niin mä en oikein, kuka se nyt tämä kaveri on, Charles Plugman. Se riitti syyksi, sen niminen kappale, Charles Plugman, siis ehkä te tiedätte. No hänhän on iskelmälaulaja, en oikein nyt tunnista. Hänhän oli mukana tämmöisessä yhtiöissä Charles, Amore, Styrox, Stig Snickers. Tuommoisissa yhtiöissä hän on ollut mukana. Ahaa, no niin, mitäpä muuta hänestä voisi kertoa. Hän on julkaissut levyn, jossa hän tulkitsee Paula Koivuniemen ja Katri Helenan aikaisemmin levyttämiä ja esittämiä iskelmäkappaleita. Siinä on joitakin muuta tietoa hänestä. Ehkä se on paras tapa saada tietää hänestä enemmän ajamalla se kappale. Tämä kappale. Se riitti syyksi.

0: Haaparannan kielikoulu vietti eilen koulun viimeisiä kevätjuhlia. Kielikoulun lakkautumisen jälkeen Ruotsissa on kaksikielisiä suomi-ruotsi-luokkia enää kahdessa kunnassa, Västeråsissa ja Haningessa.
1: Haaparannan peruskouluissa on laulettu viimeistä kertaa suvivirttä suomeksi. 37 vuotta toiminut Haaparannan ja Tornion yhteinen kielikoulu lakkaa ja oppilaat siirtyvät syksyllä ruotsinkielisille luokille.
2: No onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä.
1: Erin Maxlahti on käynyt tähän saakka koulua suomeksi, mutta syksyllä hän aloittaa 7-luokan ruotsin kielellä. Äiti Marie Maxlahti kertoo, että harkinnassa oli myös koulun vaihto Suomen puolelle Tornioon, mutta lopulta perhe päätti, että Erin jatkaa Haaparannalla.
3: Logistisista syistä ja aikataulullisista syistä, että Suomessa eletään sitten taas eri kelloaikaa. Niin me nähtiin se helpommaksi, että pysytään samassa maassa ja samassa kaupungissa.
1: Haaparannan kielikoulun lakkauttamisen jälkeen koko Ruotsissa on 2 kunnallista peruskoulua, joissa on 2-kielisiä suomi-ruotsiluokkia. Haaparannalla suomenkielisillä luokilla on opiskellut 50 lasta, joista 30 asuu Haaparannalla, loput tulevat Suomesta. Ensi syksynä suurin osa haaparantalaisoppilaista siirtyy ruotsinkielisiin luokkiin, muutama on hakenut kouluun Tornioon. Haaparannan kunnan lapsi- ja nuorisoasioiden päällikkö Monika Invall.
4: Skolspråket, det kommer vara svenska. Men med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
1: Valtaosa haaparantalaislapsista on 2-kielisiä, mutta joukossa on myös niitä, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Monika Invallin mukaan Haaparannan kouluissa käytetään ruotsin kanssa limittäin myös muita kieliä, vaikka varsinainen opetuskieli onkin ruotsi.
4: Det gör vi redan idag och det kommer inte att förändras där.
1: Iso osa Haaparannan peruskoulujen opettajista osaa myös suomea. Erin Maxlahti uskoo, että kaikki menee hyvin.
2: Kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruottia, että menee ihan hyvin.
1: Katrini Suula, Sveriges Radio Finska.
0: Käykää meidän nettisivuilla, ne voitte lukea tästä asiasta enemmän suomeksi ja ruotsiksi. Sista skolavslutningen för språkskolan i Haparanda läggs ner efter 37 år. Tässä lukee siis, ja tässä voit myös katsoa kuvia esimerkiksi Erin Maxlahdesta, joka oli mukana tässä jutussa, jonka teki siis Katrin Isulla sieltä Haaparannalta käsi. Aurora featuring Jujuja, kulkijan laulu on seuraava kappale.

0: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
1: Juuri näin, Ismo Varonen. Selvä viesti häneltä. Osallistukaa, kuunnelkaa, nauttikaa. Ismo Levyseppä. Reetta Hotti tässä lukee seuraava artisti ennen uutisia. Olisittepä kaikki täällä. Sitten Fanni Laakko ja uutiset.

0: Vuorossa uutiset. Hallitus haluaa selvittää, miten lapsia voidaan suojella digitaaliselta väkivallalta. Kyse voi olla esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja jengien rekrytoinnista digitaalisten alustojen kautta. Selvittäjän tehtävänä on kartoittaa, miten viranomaiset, koulu, terveydenhuolto ja yksityiset toimijat voivat toimia tämän ehkäisemiseksi. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden elokuussa. Maailman onnellisemmassa maassa Suomessa on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa on tavoitteena selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026–2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämän loppuun saakka. Anna-Marie Lundqvist on hankejohtaja.
1: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
0: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Bussmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa on osa tutkimusta.
2: Toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
0: Toimittajana Jasmine Fulaadi. Ruotsidemokraatit haluavat kieltää huivin käytön julkisilla paikoilla, kertoo Ekot. Puolue on aiemmin ilmoittanut haluavansa kieltää kasvot peittävien nikabin ja burkan käytön julkisilla paikoilla, mutta nyt se haluaa kieltää myös huivin. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 16:30.

0: Kuulepa seuraavaksi, mitä Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Radio Finska on uutisoinut itsemurhista liittyen Ruotsin suomalaisiin. Meillä on nyt mukana täällä ohjelmassa Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, joka kertoo enemmän Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Harri.
2: Kiitoksia.
1: No, mä ajattelin kysyä, että millainen tilanne Suomessa on tällä hetkellä itsemurhien kannalta?
2: Suomessa on nyt vähän tämmöistä paikallaan polkemista. Mehän ollaan onnistuttu todella hyvin, jos miettii sille 90-luvun alkuun, jolloin 1500 suomalaista teki itsemurhaa. Nyt ollaan päästy tuohon suunnilleen 750 parhaimmillaan. Mutta nyt nämä viimeiset 3 vuotta oikeastaan tekisi mieli sanoa koronan jälkeinen aika, niin on poljettu paikallaan. Että tavallaan se hyvä laskuvauhti, mikä meillä on ollut, niin on pysähtynyt koko väestön tasolla. Ja sitten joissakin väestöryhmissä puhunut esimerkiksi alaikäisistä, nuorista naisista ja tytöistä, niin siellä on jopa pientä kohoamista, mutta kappalemääräisesti ollaan vielä

0: trendi. Sitä on selitetty sosiologista näkökulmasta ehkä sitä kautta, että Suomessa tapahtui tämä maalta kaupunkeihin muutto, tavallaan juurilta irti repiminen, niin aika hurjasti, niin kuin oikeastaan käytännössä yhden tai kahden sukupolven aikana muualla päin Eurooppaa. Tämän tyyppiset isot rakennemuutokset tapahtui niin kuin aika monen sukupolven aikaisesti. Että sillä on ihan klassisesti niin kuin pyritty selittää tavallaan sitä näköalaa, mikä Suomessa 80-luvulla oli, 80-luvun loppua kohteen nousi. Ja Suomessahan perustettiin sitten tämmöinen kansallinen itsemurhien ehkäisyprojekti siinä 80-luvun lopusta, 10 vuoden projekti, jonka aikana saatiin aika hurjastikin laskuun nämä itsemurhien määrät. Mm. Että tosiaan sitä vuodesta 90, niin nyt näihin päiviin niin itsemurhakuolleisuus on puolittunut.
1: Mm. No näkyykö niin kuin jossakin vaikka niin kuin ikäryhmissä tai sukupuolessa erityistä huolta?
0: No perinteisesti ihan huoli, nimenomaan kun kuolemista puhutaan, niin on ollut miessukupuoleen liittyen, että toi 80-luku, 90-luku, 2000-luvun alku, niin puhuttiin aika yleisesti Suomessakin prosenteista 80-20 miesten ja naisten välissä itsemurhakuolleisuudessa. Mutta on nyt ruvennut tavallaan menee pikkasen tasaisemmin, että varsinkin kun puhutaan nuorista ikäluokista, niin luvut alkaa olla jo 60-40 alaikäisistä, kun puhutaan, niin puhutaan jo aika tarkasti 50-50. Että tavallaan miesten itsemurhakuolleisuus on laskenut niin kuin ehkä jyrkemmällä käyrällä alaspäin, ja naisilla, varsinkin nuorilla naisilla, niin itsemurhakuolleisuudessa on ollut tämmöistä pientä nousua tai ainakin tasasta viivaa pidemmän aikaa.
1: No, mikä on niin kuin ehkä yleisimpiä syitä tai taustatekijöitä niin kuin itsetuhoisuuden taustalla?
0: No taustalla on tietysti hirveän paljon monia. Mä teen yksilöasiakastyötä, mä en oikeastaan mielellään lähde semmoisia riskitekijäluetteloita hirveästi rakentelee. Sinnehän perinteisesti on laitettu mielialahäiriöitä, masennusta, ahdistuneisuutta, alkoholia ja kaikkea tätä. Nämä tarinat yksittäiseen itsemurhakuolemaan tai itsemurhayrityksen takana, niin on hyvin niin kuin tämmöisiä monikerroksisia ja aika pitkiä tarinoita. Että oikeastaan jos miettii tavallaan sitä tärkeintä riskitekijää, mikä me tällä hetkellä tiedetään itsemurhakuolemaan liittyen, niin se on kyllä ylivoimaisesti tärkeä riskitekijä, niin aikaisempi itsemurhayritys.
1: Mm.
0: Että tavallaan se on se näkökulma, mikä meillä on itsemurhien ehkäisykeskuksessa. Mieli ry:ssä on aika pitkään jo itsemurhien yksilötason ehkäisyssä.
2: Musiikkia väliin, Nova ja Puiden oksilla.

0: Jatketaan Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa, joka kertoo Suomen tilanteesta itsemurhien kannalta. Vilma Peltomäki kysyi Sihvolalta, että minkälaista kriisityöntekijän työ on ja kauanko hän on siinä tehtävässä työskennellyt?
1: Mä oon reilu parikymmentä vuotta työskennellyt kriisityöntekijänä. Eikä 10 vuotta tämmöistä yleistä kriisivastaanottoa, hyvinkin monimuotoista erityyppistä kriisiä, myös itsemurhakuolemiin ja itsemurhayrityksiin liittyen, mutta nyt tämä viimeinen 10 vuotta, niin mun asiakastyö on ollut liittynyt lähinnä itsemurhaan yrittäneisiin ihmisiin tai heidän läheisiin. Jonkun verran edelleenkin on kriisityötä myös itsemurhakuoleman jälkeiseen kriisityöhön.
2: Mm. No mikä siinä on niin kuin sun mielestä tärkeintä just siinä hetkessä, kun sä kohtaat kriisissä olevan ihmisen?
1: No kyllä se on läsnäolo. Ja tavallaan jos ihminen on kriisissä, varsinkin siinä akuutissa, tavallaan missä hyvin reaktiivisessa tilassa, niin se mitä kriisityönteossa siinä akuutissa tilanteessa niin tavallaan on tärkeintä, on, että kierrokset pysyy matalalla. Mutta jos työntekijä pysyy hyvin maadottuneena, rauhallisena, niin asiakaskin alkaa tulla sieltä alaspäin. Tavallaan se reaktiivisuus tasoittuu ja päästään semmoiseen kerrontaan. Ihminen alkaa puhua ja työntekijän ei tarvitse muuta kuin keskittyä kuuntelemiseen.
2: Mm. Miten itsemurhia voi ja niin kuin miten niitä pyritään ehkäisemään?
1: Asiakastyössä se näkökulma meillä varsinkin Mieli ry:n itsemurhien ehkäisykeskuksessa on hyvän turvasuunnitelman tekeminen sen jälkeen, kun ensimmäinen itsemurhayritys on tehty. Eli tavallaan se, mikä me tiedetään tällä hetkellä tilastojen näkökulmasta, suurin yksittäinen riskitekijä itsemurhakuolemaan on aikaisempi itsemurhayritys, mutta me voidaan yrittää kääntää se itsemurhayritys tavallaan tämmöiseksi oppimiskokemukseksi, mitkä on ollut ne varoitusmerkit, mitkä me sitten jälkikäteen ymmärretään tarkasti ja mitkä on ne vaihtoehtoiset toimintastrategiat, että jatkossa ei lähde sille samalle polulle.
2: Mm.
1: Että sitä me tehdään käytännössä ja meillä on tähän liittyen myös tämmöinen e-limitimalli, tämmöinen etätyöskentelymalli. Me pystytään palvelemaan suomenkielisiä asiakkaita missä päin tahansa maailmaa. Nyt on alkanut tulla asiakkuuksia myös ulkomailta liittyen turvasuunnitelman tekemiseen itsemurhayrityksen jälkeen.
2: Mm. Onko Ruotsista päin tullut paljon yhteydenottoja?
1: Mä en muista, onko Ruotsista päin tullut. Pohjoisen puolelta saattaa olla, että sitä niin kuin Tornion seudulta muistan kuulleen, että on Lapin puolelta ainakin tullut jonkun verran yhteydenottoja, mutta en muista varmaksi. Tiedän vaan sen, että ulkomailta on tullut jonkun verran. Viimeksi taisi tulla jostain mä Keski-Eurooppaa.
2: Mm. No miten sitten läheiset voi tunnistaa, niin kuin, että joku voi huonosti?
1: Läheiset tunnistaa sen niin kuin omien vastatunteittensa kautta ehkä helpoiten, jos on huolestunut läheisestä, rakkaista ihmisestä, niin on aina ihan ok kysyä myös se kysymys, että onko sulla jo itsetuhoisia ajatuksia. Varsinkin niin kun puhutaan aikuisten huolesta teineihin, lapsiin liittyen, niin meillä on tapana kysyä meidän lapsilta vähän vaikeita tai kysymyksiä. Mä muistan itse esimerkiksi, kun mun lapset tuli teiniässä, niin se mun vakiokysymys oli, että onko kaikki ok. Ja siihen teini ei vastaa, kun yhdellä tavalla on. Eli tavallaan semmoiset kysymykset, mitkä on tarkempia, kohdistetumpia, että onko sulla itse tuosia ajatuksia, varsinkin semmoisten tapahtumien jälkeen, jos kaveriporukassa, koulumaailmassa tai kaupunginosassa tai kaupungissa on enemmän puhuttu nuorten itse tuosuudesta, niin suorat, tarkat kysymykset on ihan mun mielestä ok. Paras tapa lähestyä kysymällä ja sen jälkeen kuunteleminen ja sitten sen yhdessä miettiminen ihmisen kanssa, että mistä me saadaan lisää apua. Että valtakunnallinen kriisipuhelin täällä Suomen puolella on semmoinen ensilinjan työkalu, jos tilanne ei ole sillä tavalla akuutti, että alkaa jotain tapahtua. Ja tietysti sitten yleinen hätänumero, jos homma menee todella jo vaaralliseksi.
2: Mm.
1: Että on puhunut siitä hyvinkin usein, että meillä suomalaisilla on aika korkea se kynnys soittaa hätäkeskukseen ja sitä kynnystä ehkä nimenomaan tämmöiseen itsetuhoisuuteen liittyen tulisi madaltaa, pitäisi olla läheisen valmius soittaa myös hätäkeskukseen. Siellä ei mitenkään kiukutella, jos sinne soittaa niin kuin liian aikaisin. Sieltä ohjataan nätisti eteenpäin esimerkiksi valtakunnalliseen kriisipuhelimeen tai yleissairaalapäivystykseen, mutta se on yksi hyvä paikka lähteä selvittämään tilannetta siinä vaiheessa, kun homma menee vaarallisen tuntuiseksi.
2: Mm.
1: Yksin ei pidä jäädä kantaa näitä tilanteita, jos ne alkaa olla niin kuin vaarallisia ja toistuvia. Aina pitää lähteä kartoittamaan sitten avunsaannin vaihtoehtoja muualta.
2: Mm. Sä oot ollut myöskin pitkään tässä työssä, niin mikä on sun mielestä niin kuin ehkä haastavinta just tässä sun työssä?
1: No ehkä haastavinta nyt tälleen, kun on parikymmentä vuotta tätä tehnyt, niin tämmöinen piilokuormitus. Et vaikka tätä tekee niin kuin aika isolla sydämellä ja äärimmäisen sitoutuneesti kaikki kriisityöntekijät, jotka jää kriisityöhön, niin tykkää siitä. Se on aika silleen, siinä on aika voimakas työnimu ja se on sen riski myös, että sitten alkaa kantaa näitä asioita aika paljon huomaamattaan kantavansa niitä asioita. Että semmoinen hyvä työohjaus ja hyvä semmoinen toimintakulttuuri työyhteisössä, missä puretaan vaikeat asiakastilanteet aina kollegojen kanssa tilanteiden jälkeen hyvin nopeasti ja niin edelleen, niin se on tavallaan se toimintakyvyn ylläpitämisen hirmu tärkeä edellytys.
0: Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola. Kolmas osa tästä haastattelusta sitten neljän jälkeen.
3: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
0: Ja ennen EQ-uutisia kuullaan Poets of the Folia, Carnival of Rust ja Olli Helenius ja kappale Kolme yötä juhannuksen. No, kohtahan se onkin se juhannus, eikö?

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu kappaleella Giant Robot ja Public Shopping.

0: Sanni Laakko, olepa hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Yhdysvallat aikoo ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Kargin saaren ja Iranin tärkeimmät öljyterminaalit, kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustalla. Ja osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, ilmenee yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuosta 16:30.

0: Jenna Aleksa, aamu kuuteen ja tehdäpä niin, että jatketaan vielä haastattelua Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvolan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Sihvolalta, että mikä on antanut toivoa ja ollut merkityksellisintä tässä työssä?
1: Että asiakkaat on tyytyväisiä meidän työn jälkeen, että me kuullaan joskus vuosienkin jälkeen asiakkaita sitä, että se, kun mä kävin siellä, niin muutti mun elämää pysyvästi. Se on varmasti se tärkein, se kokemus siitä, että me pystytään reaalisesti ja todella auttaa asiakkaita hyvinkin mahdottomalta tuntuvissa tilanteissa. Erityisesti nuorten kanssa tehtävä työ niin on jotenkin äärettömän palkitsevaa, että nuorilla kumminkin se elämänvoima, vaikka heillä tuntuu, että se ahdistus, tuska ja itsetuhoisuus tuntuu täysin mahdottomalta, se tilanne, että he pääsisivät sitä eteenpäin, niin ja aika.
2: Mikä sai sinut haluamaan tehdä työtä just kriisityöntekijänä?
1: Olisi tietysti helppo sanoa, että tähän mä aina pyrkin, mutta kyllä tässä on tämmöistä ihan ajautumistakin, että mä olen sosiaalityöntekijätaustainen kriisityöntekijä. Mä tein Helsingin kaupungilla sen suuren laman aikaan 90-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin sosiaalityötä, ja siellä oikeastaan törmäsin ekan kerran itsetuhoisuuteen. Ja tietysti kun mä olen syntynyt Pohjois-Savossa, niin tavallaan kaveripiirin kautta jotenkin mun ikäpolvi tiesi sen, että ihmiset tekee itsemurhia. Mullakin on semmoinen vajaa 10 tuttua nimeä ja naamaa, jotkut lähempiä ystäviä, jotkut vaan kavereita, jotka tappoi itsensä Pohjois-Savossa siinä teinivuosina, nuorena aikuisena. Että jotenkin se oli aika itsestäänselvää taustamaisema, ja kun mä tein lama-aikaan sosiaalityötä, itsetuhoisuudesta keskusteltiin lamauhrien kanssa aika paljon, ja sitten mä tein 10 vuotta velkaneuvontaa Takuusäätiössä, tämmöistä hoideltiin tavallaan perhekotitalouksien näitä jättimäisiä velkoja, laman jälkeen jättämiä velkoja, ja myös ylivelkaantumiseen liittyy hyvin voimakasta itsetuhoisuutta, niin jotenkin mä koin aika luontevaksi sitten, kun menin kriisityön puolelle, niin ruveta tekemään töitä nimenomaan itsetuhoisuuteen liittyen, että jotenkin mä oon kasvanut tähän, että on jotenkin aina ollut taustalla kaikessa työssä, mitä mä oon aikuisena tehnyt, niin jotenkin tuntuu nyt jälkikäteen ajatella aika luontevalta, että mä nyt oon keskittynyt pääsääntöisesti nimenomaan tähän itsetuhoisuuteen liittyvän työhön.
2: Koetko sä, että itsemurhista puhuminen on jotenkin ehkä helpottanut Suomessa sun mielestä, jos vertaa vaikka...
1: On. Ja mä just, tässähän on viime aikoina Suomessa oltu jonkun verran yksi näkökulma ollut Suomessa, että nuoret puhuu liian paljon itsetuhoisuudesta, että sitä puhetta itsetuhoisuudesta on liikaa. Mä oon aika vakaasti eri mieltä, että jos mun nuoruutta leimasi se, että kukaan ei puhunut itsetuhoisuudesta mitään, mutta ihmiset tappoi itsensä, niin nyt mä näen sen kyllä tilanteen toisinpäin, että ihmiset puhuu vapautuneemmin ja tavallaan helpommin omista itsetuhoista ajatuksista ja ovat toisistaan tarvittaessa huolissaan ja kykenee vastaanottaa puhetta, ja itsemurhien määrä on dramaattisesti pienentynyt. Ja kyllä mä näen paljon parempana tämän, että itsetuhoisuudesta puhutaan asiallisesti ja turvallisesti ilman, että sitä mitenkään hypetetään tai romantisoidaan. Niin se on hirveän tärkeää nimenomaan itsemurhan kuolleisuuden pienentämisen näkökulmasta tälle yhteisön tasolla.
2: No mitä sä haluaisit sanoa ihmiselle, joka kamppailee itsetuhoisten ajatusten kanssa juuri nyt?
1: Elä jää yksin, otat yhteyttä, lähdet puhumaan. Auttavat puhelinnumerot löytyy taatusti, tai sitten yleissairaalapäivystys, jos tuntuu tilanne akuutilta. Vaarallisinta, mitä itse tuosten ajatusten kanssa voi tehdä, on jäädä yksin niiden kanssa. Aina se tie ulos löytyy, nimenomaan se puhuminen auttaa. Me sedät ja tädit varsinkin nuorille puhuttu tästä puhuminen auttaa jutusta aika paljonkin, mutta se tavallaan ehkä ei ole kerrottu siitä, miksi se auttaa. Että nimenomaan se puhe, toisiin ihmisiin liittyminen auttaa ihan neurologissakin mielessä ongelmanratkaisukykyä, ja tavallaan niin kuin me ruvetaan näkemään muutakin kuin se tuska ja kipu, me poistutaan sitä umpikujasta ja aletaan liittyä tässä yhteisöön, me pystytään ratkaisemaan mitä tahansa ongelmia, jos me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin.
2: Ja tosiaan teihin Mieli ry:hyn voi myöskin ilmeisesti olla yhteydessä täältä Ruotsista, jos kaipaa suomenkielistä.
1: Kyllä.
2: Mihin voi ottaa yhteyttä?
1: Joo, eli kuka tahansa voi ottaa myös Ruotsista yhteyttä Mieli ry:hyn valtakunnalliseen kriisipuhelimeen. Numero on 09 2525 0111.
2: Kiitos paljon Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja Harri Sihvola, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Tosi kiva.
0: Ja Suomen suuntahan on 0038, mainittakaa se. Harri Sihvola, Mieli ry:n kriisityöntekijä ja kouluttaja siis. Häntä haastatteli aamun Vilma Peltomäki. Jatketaan kappaleilla Bablo ja sellainen tämä maailma on.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Suomessa halutaan taata tulevaisuuden sukupolvien hyvinvointia ja terveyttä laajalla 100-vuotisella tutkimuksella. Jasmin Faladi jatkaa.
2: Maailman onnellisemmassa maassa, Suomessa, on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista, johon voi sisältyä noin 200 000 perhettä.
3: Tässäkin on kuitenkin tarkoituksena se, että saataisiin niille tulevaisuuden lapsiperheille ja lapsille niin kuin parempaa elämää ja semmoista hyvinvointia, niin miksi ei osallistuisi näin tärkeäseen aiheeseen?
2: Anni Busmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa ovat osa tutkimusta, joka voi seurata heitä koko elämän ajan. Huomisen Suomi-tutkimuksen takana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, jonka tavoitteena on selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämään loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
4: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tulokset voivat esimerkiksi antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miksi sairauksia syntyy ja miten niitä voidaan ehkäistä, mutta myös laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Tutkimuksen laajuus ja pituus sekä laaja näkökulma, jossa yhdistyvät monipuoliset tiedot, tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen, ja sen tuloksilla voi olla merkitystä myös kansainvälisesti. Nopeasti muuttuvassa maailmassa aiemmat tutkimukset eivät riitä nykyisten haasteiden ymmärtämiseen.
4: Jos vaikka katsoo sitäkin aineistoa, mikä on kerrottu vaikka parikymmentä vuotta sitten, niin siihenhän ei sellaisten aineistojen pohjalta pystytä tekemään minkäänlaisia päätelmiä siitä, miten ilmastonmuutos tai väestön ikääntyminen tai digitalisaatio vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.
2: Myös Suomen entinen presidentti Sauli Niinistö on ryhtynyt hankkeen suojelijaksi. Anni Busmanille tuntuu tärkeältä osallistua perheensä kanssa tutkimukseen.
3: No toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niinku hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niinku lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
1: Juuri näin. Kuullaanpa tämä kappale, kuulka. Suonuotio. Mä luulen, että mä oon yhdessä aikaisemmin kuullut sen. Hieno kappale, Suonuotio ja Unessa. Ja sen jälkeen päästetään Fanni Laakko meidän mukaan kertomaan uutisista. Suonuotio, Unessa.

Vuorossa uutiset. Yhdysvallat aikoo ottaa lähitulevaisuudessa haltuunsa Kargin saaren ja Iranin tärkeimmät öljyterminaalit, kirjoittaa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Truth Social-alustalla. Trumpin mukaan Yhdysvallat iskee Iraniin voimalla ensi yönä. Yhdysvallat hyökkäsi viime yönä useisiin kohteisiin Iranissa ja Iran vastasi iskuilla yhdysvaltalaisia sotilaskohteita vastaan Kuwaitissa, Bahrainissa ja Jordaniassa. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta luonnonmarja-alaa koskevasta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet taimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP:hen liittyvistä kustannuksista tänä vuonna, kertoo Yle. Hallitus haluaa selvittää, miten lapsia voidaan suojella digitaaliselta väkivallalta. Kyse voi olla esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja jengien rekrytoinnista digitaalisten alustojen kautta. Selvittäjän tehtävänä on kartoittaa, miten viranomaiset, koulu, terveydenhuolto ja yksityiset toimijat voivat toimia tämän ehkäisemiseksi. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään ensi vuoden elokuussa. Uusien lääkkeiden suosituksista vastaava NT-neuvosto suosittelee nyt ALS-lääkkeen Tofersenin käyttöönottoa Ruotsissa. Lääkettä voidaan antaa potilaille, joilla on tietyn tyyppinen ALS ja se on jo käytössä useissa Euroopan maissa. Aiemmin NT-neuvosto ei suositellut lääkettä, koska hoito katsottiin liian kalliiksi ja tehosta oli epävarmuutta. Nyt neuvosto on kuitenkin tehnyt uuden arvion sen jälkeen, kun hinnasta on neuvoteltu aiempaa alempi ja erikoislääkärit ovat tuoneet esiin lääkkeen vaikutuksia. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Liisa Miskovski, Lady Stardust. Niin, meillä oli semmoinen rokettihaaste tässä keväällä lapsien kesken koko Ruotsissa. Selvitämme tämän asian nyt. Mehän käväisin Luulajan koulussa tapaamassa lapsia.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Niinhän se oli, että yli 200 eri ikäistä koululaista eri puolilta Ruotsia on tänä keväänä osallistunut Sveriges Radio Finskan haasteeseen, jossa kysyttiin koululaisilta heidän omaa ruotsin suomalaista tai suomalaista juttuaan. Haasteeseen tuli sekä tarinoita, kirjeitä, runoja, että piirustuksia ja sarjakuvia, ja niitä voi käydä kuuntelemassa ja ihailemassa lastenohjelman Roketin kotisivulla, siis osoitteessa sverigesradio.se kautta Roketti. Ja minä olen täällä nyt Miitskogskolanilla, Miitskogskoulussa Luulajassa. Täällä on oppilaita Nya Läruverket ja Miitskogskolanissa.
2: Minä olet Cleo.
3: Minä olen Vanja.
4: Minä olet Yhdeksän.
3: Minä olen yhdeksän.
5: Minä olen Ellen.
6: Minä olen Amanda.
7: Minä olen 10 vuotta vanha.
8: Minä olen 11 vuotta vanha.
0: On tosi hienoa. Vanja, Cleo, Ellen, Amanda on minun mukana ja just nyt ne piirtävät. Niillä on tämmöinen, vaade sä oot?
9: Väribingo.
0: Mitenkä se toimii tämä väribingo? Hur funkar det här?
9: Hon säger färg och sen ska vi rita då.
10: Eller vi ska kryssa av om vi har tog den.
0: Ah, okej. Okay. Men då gäller det. Men vänta här, ni har ju börjat redan.
11: Och vet du, Marit, jag kolla, kerropa, miten tämä toimii?
12: No, oppilat valitsevat 9 eri väriä. Ja sitten mulla on täällä tämmönen väripingo tietokoneessa. Mikä tää tie, hyrrä, värihyrrä. Ja sitten se, mä panen sen käyntiin, niin sitten tulee väri yksi väri kerralla. Ja ne sitten kryssaavat sen väri, joka niillä on. Ja sitten kun ne saavat 3 rivissä, niin tulee ensimmäisen kerran, että mulla on 3 rivissä. Ja sitten kaikki 9, no sitten on bingo.
0: Ahaa, okei. Okay. Är det någon som kan några av färgerna här på finska?
9: Jo. Sininen, oranssi, keltainen, kulta,
3: lila. Pinki, vihere.
0: Mm. Kommer du ihåg någon av färgerna på finska?
4: Musta, sininen, punainen, kulta, lila.
0: Ja Vanja?
3: Sininen, punainen, keltainen, oranssi, lila, pinki.
0: Aha. Okei. Ja sitten te värjäätte nytten kaikki nämä ruudut eri välillä ja Maarit hoitaa pingot. Nyt se pyörii tuo snurra.
12: Keltainen, vaalean sininen, harmaa, oranssi.
0: Kaikilla oli oranssi.
9: Pingo.
0: Miten? Sulla oli 3 rivissä.
9: Joo.
0: 3 på rad. Och vilka färger var det?
9: Oranssi, valjansinien ja kultainen. Vänta, keltainen.
0: Niin.
12: Maalian vihreä, kulta, punainen. Kumma sininen ei.
3: Bingo. Aha,
12: Vanja. Vanjalle tuli kaikki värit.
0: Vanjalle tuli kaikki värit. Kerropa, kuinka monta väriä sinä osaat noista sanoa.
3: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, vihreä, tummansininen, vaaliansininen, vaalianvihreä, tummanvihreä.
0: Wow, bingo till Vanja. Va?
11: Ja musiikkia väliin palataan sitten sinne kouluun. Kissa ja kuuma hehku.

0: Minulla on jäätelö. Kenelle on makkara?
1: Minulla on makkara. Kenellä on mansikka?
2: Minulla on mansikka. Kenellä on vesimeloni?
1: Minulla on vesimeloni. Kenellä on kala?
0: Minulla on kala.
3: Vad är det ni gör för någonting nu? Berätta, för det syns ju inte i radion.
2: Vi spelar ett spel.
3: Och vad är det vi ser här på bordet?
2: Bilder som man kan göra på sommaren.
3: Berätta, vad är det för olika bilder?
0: Olika bilder med olika sommargrejer.
3: Sommargrejer. Och vet jag, Marit Jaakola, kuulostaa, että tämä peli on todella suosittu.
1: On tämä suosittu peli. Kaikki tykkää sitä, jopa yläasteelaiset, vaikka ne on vähän isompia oppilaita, mutta ne kumminkin tykkäävät tästä.

0: No niin, takaisin luulemaan Vanjan, Cleon, Ellenin, Amandan ja Marit Jaakolan opettajan luokse tänne Midskogskolan ja läroverket oppilaiden luokse. Hei, kerro, mistä päin Suomea sinä olet?
1: Mun vanhemmat on Sallan kunnasta kotoisin, mutta minä itse olen kasvanut ja syntynyt Söytessä tai Hövde, niin kuin sanotaan ruotsiksi, että mä olen ihan ruotsin suomalainen.
0: Ahaa, sinun vanhemmat muuttivat Skövdeen.
1: 60-luvulla.
0: Saattako olla Volvoon?
1: Joo, Volvoon tietysti.
0: Ja sitten tänne, pohjoiseen takaisin.
1: No mieheni sai täältä pohjoisesta töitä, niin me tultiin sitten, koko perhe muutettiin sitten tänne.
0: Mitenkä on olla ruotsin suomalainen Luulajassa?
1: Hyvä, tosi hyvä, kun täällä on tunne itseäni enemmän suomalaiseksi, tai täällä on enemmän suomalaistaustaisia tai meidän kieliläisiä Tornionlaaksosta, niin täällä on paljon enemmän kuulee enemmän suomea, ja meitä on 6 suomen opettajaa myös. Trollhättänissä, jossa mä myös asun, niin siellä oli vain 1, ja Söytessäkin muistaakseni on vain 1 suomen opettaja tai äidinkielen opettaja. Että tuntuu paljon paremmalta asua täällä, muuta kuin sitten, että on joitakin, mulla on sukulaisia vielä Söytessä, mutta muuta on enemmän tuntuu paremmalta olla täällä suomalainen.
0: Onko sulla yhteyttä edelleen sukulaisiin Suomen puolella?
1: No ei mulla ole kuin sukulaisia tuolla Helsingissä, mun setä ja sen lapset, mun niin kuin serkkuja. Ei muuten ole kuin mun mummot ja ukit, ne muuttiin kans Söyteen silloin 60-luvulla, että mun melkein suku asui siellä kokonaan, siis enot ja tädit ja sedät melkein kaikki.
0: Kerran viikossa lapset kertovat, että kerran viikossa suomen kieltä täällä. Tämähän on oppilaita Midskogskolan ja nyt läroverket ja niin pois. Mitenkä se toimii sun mielestä?
1: Liian vähän. Ei se tunnissa kerkiä paljon mitään oppimaan. Vähän sen, mä oon katsoin englannin ja saksan opettaja myös yläasteella, niin saksan kieltähän on 3 kertaa viikossa yläasteella ja silloinhan kerkiä paljon enemmän mennä läpi ja lapset kuulevat kans sitä niin kuin kieltä 3 kertaa viikossa, kun nämä, jotka mulla on, niin vanhemmat ei puhu suomea kotona, niin ei kuule sitä suomen kieltä säännöllisesti, että olisi hyvä, että jos 3 kertaa viikossa olisi suomen kieltä tai äidinkieltä yleensä, niin silloin paljon enemmän oppisivat.
0: Mitenkä saataisiin se muutos aikaan?
1: No en tiedä, kun ei oikein poliitikot äidinkielestä välitä. Että en tiedä, ei ole siihen vastausta.
0: Kan ni berätta det ni kan berätta på finska?
2: Rono, kumisud kiinapenna kirjapuk kello klokka.
0: Mm-hmm, siinähän meillä oli hieno runo. Joo.
2: Yksi samukku ottaa alas järven loiskis.
0: Ah, så har du ritat där precis vad som hände.
2: Ja.
0: Och det här skickar ju ni till oss faktiskt på Sveriges Radio Finska. Och alla blev jätteglada. Brukar ni vara i Finland?
2: Ja, inte jätteofta men ibland.
0: Vem är det som bor där?
2: Några från min släkt. Jag vet inte, min mammas sida.
0: Och du, brukar du ha varit i Finland ibland?
2: Ja. Jätteofta.
0: Jätteofta?
2: Ganska.
0: Var då någonstans?
2: Oulu ja Rovaniemi.
0: Oulu ja Rovaniemi. Vem är det som bor där?
2: Olika släktingar och så. Typ så här moster och sånt. Nej, inte moster, men jag vet inte, lite olika.
0: Mm. Hur är det att vara i Finland när alla pratar finska?
2: Ibland kan det vara lite svårt, men ibland förstår jag lite.
0: Ja. Det bor ju en väldigt speciell person i Rovaniemi som är känd över hela världen.
2: Tomten.
0: Har du träffat tomten? Har du?
2: Ja. Var det på tomteverkstad?
0: Vad sa du till tomten då?
2: Lite olika. Hej, hur mår du? På finska.
0: Var det den riktiga tomten?
2: Jag vet inte riktigt om det, men kanske. Jag vet.
0: Jag ska fråga er också, har ni någon som ni vet favorit mat eller som är finsk mat?
2: Jag gillar piroger.
0: Vad är det på finska?
2: Jiraka.
0: Vad är det för något, kan du beskriva?
2: Det är som typ antingen risgrynsgröt eller någon gröt i mitten och sen är det typ någon mjukbröd eller något på sidorna.
0: Har du någon favoritmat?
3: Memmi, ja, piroger.
0: Men memmi, vad är det för något?
3: Typ en, ja, plommon, sörja, jag vet inte.
0: Har ni några finska namn i era namn? Alltså ni har ju kanske flera namn.
2: Min mormor heter Marietta.
0: Så. Marietta. Har ni några finska namn i era namn?
3: Jag har inte det tror jag, men jag kanske ska få det.
0: Jaha, hur då?
3: Att vi kommer typ byta mellan namn.
0: Har du pratat om det med föräldrarna eller har de sagt
3: det? Vi har pratat om det.
0: Vad skulle det kunna vara för namn? Har ni pratat om det?
3: Min mormors namn.
0: Och vad heter hon?
3: Mervi.
0: Så då skulle du kanske heta Vanja Mervi?
3: Ja.
0: Det är ju supercoolt.
3: Hur väger sig?
0: Hur väger sig? Minä kiitän teitä kaikkia, Vanja, Cleo, Ellen, Amanda ja opettaja Marit, että sain olla täällä. Kiitos.
1: Kiitos.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Kiitos.

0: Sama Koskinen, hevonen.
1: Moi moi arvoisat radion kuuntelijat. Taas on se koittanut, se armas aika ja suvisuloinen. Kesä ja kärpäset, henkeä salpaavat helteet, kesäsateet ja itikan puremat, jopa kesäflunssa. Olkaamme onnelliset yhdessä. Levyseppa on sään kuin sään viihdeohjelma. Osallistuja lusitaan tämäkin kesä yhdessä. Toivoa on! Kuulemisiin perjantaina.
0: Ja tämän iltapäivän päätteeksi kuulemme CMX rakkaudessa ja sodassa. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Kuullaan huomenna. Moi moi.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Tack för dig, Andrej Pettersson, P4 Norrbotten, Jakitoskans, SR Finskan, Ilta Päivä. Varmt välkommen till Mälarradio. Idag får du höra röster och olika åsikter om mineralprospektering på skyddade marker. Och nu söker Storytel och Kungliga Tekniska Högskolan en meänkielig röst som kan bidra till både en ljudbok och forskningen. Och så hör vi varför Erik Niva tycker att fotbolls-VM är världens största kulturhändelse. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon. Tuoristaan ja kesäkuun eli juunin 11. päivä. Minä olen Ahti Aasa. Ja vaikka minä asun tuolla napapiirin pohjoispuolella, niin rapaarperit alkaa olemaan niin korkeat, että vähän minua lyhyempi ihminen ei näy niiden takana. No, se ei ole aivan tosi, mutta kyllä ne kasvavat niin kovasti nyt, että on aika ottaa talteen ja keittää rabarberisaftia, eli tehdä piirakka, eli paita. Se ja vaniljasoosi on kuitenkin minun makku, eli sitten klassikki, toimii hyvin. Tänä päivänä meillä on tarjolla tämmöistä sulle, jos pysyt följyssä tuonne kuuteen saakka. Suuri osa mineraaliprospekteeringista tapahtuu luonnonsuojelualueilla, näyttää Ruotin raation tuore selvitys. Ja oppia Matarengin kansallisen koulutuskeskuksen torniolaaksalaisille kväänille ja lantalaisille haettiin Inaarista, missä rahallinen tuki on osa menestystä.
2: Valtion puolesta tulee summa joka vuosi. Se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, että 6 miljoonaa euroa vuodessa.
1: Ja passaisiko sinun ääni meänkielisen äänikirjan? Jos näin on, niin Storytel ja Kungliga Tekniska Högskolan etsivät sinua. Ja musiikkia tietenkin. Alama Heidi Kyrön kanssa villin hauska, että olet meidän raation följyssä.

0: Heidi Kyrö ja Kun tuuli kierrän maailmaa. Ja tässä musiikin aikana tästä puotti semmoinen iso lastipiili täynnä oli siellä flaakin päällä niitä iloisia studenttia. Täällä Matarengissa on semmoinen studenttijuhla tänä päivänä. Mutta nyt siitä, että crewia monesti planeerathan eli prospekteerathan luonnonsuojelualueilla. Tänä päivänä Ruotsin raation P4 ja minoriteettikanavat presenteeravat tuoretta statistiikkaa, joka näyttää, että melkein puolet myönnetyistä tutkintaluvista on juuri luonnonsuojelualueilla. Ja kun katsoo Norrbottenia, niin määrä on vielä isompi. Ja muun muassa miljöjuristi Gunilla Högberg Björk on kriittinen.
1: Det är chockande faktiskt. Det är anmärkningsvärt galet, särskilt Natura 2000. Som har ett otroligt starkt skydd genom EU-lagstiftningen.
2: Ruotsin raation selvitys näyttää, että se on tavallista, että kruuvitten tutkintaluvat myönnetään paikkoihin, jotka kuuluvat luonnonsuojelualueelle, eli Natura 2000. Tällä hetkellä Norrbottenissa on vähän päälle 200 tutkintaluppaa käynnissä. 139 niistä, eli 68% löytyvät luonnonsuojelualueilta.
3: Alltså jag är inte förvånad att det är 68%, för det är ju extremt mycket. Kollar man på en karta så ser man ju att det är liksom prospekteringar. Ja, men det är ju nästan överallt.
2: Hanna Roman asuu Vittangissa ja vastustaa sinne planeerattua grafiittikruuvaa. Se on saanut tutkintaluvan, vaikka se on Natura 2000 alueella.
3: Får man chans att prospektera, det måste ju vara meningen att det kan leda någonstans. Varför ska man annars prospektera, tänker jag?
2: Mutta se ei ole kiellettyä tutkia mineraalia luonnonsuojelualueella. Näin sanoo Maria Sunér, gruvapuulaakitten etujärjestöstä Svemin.
4: Och i Natura 2000-områden så är det ju inte något formellt förbud mot prospektering heller. Så att det är möjligt att göra det här.
2: Svemin puolustaa tutkintalupia ja meinaa, että tulevaisuuden kannalta häätyy ottaa selville, mistä löytyy tulevaisuuden mineraalit.
4: De befintliga gruvorna vi har idag, de kommer ju successivt att ta slut. Och för att kunna utveckla gruvnäringen i Sverige så är prospekteringen en jätteviktig del av det arbete, det långsiktiga arbete som branschen gör.
2: Maria Sunér meinaa, että gruvapuulaakit, jotka prospekteeraavat, kantavat vastuun suojata luontoa.
4: Men sen handlar det om att varje bolag när man då ger sig ut för att utföra sin prospektering ska agera på ett sådant sätt så att man minimerar den påverkan som man kan tänkas ha. Men rent generellt så är prospektering något som påverkar naturen väldigt lite i dagsläget. Och särskilt i de här inledande faserna när man ofta använder metoder som inte alls påverkar naturen.
2: Mutta kuinka paljon prospekteerinki, eli mineraalitutkinta, vaikuttaa luontoa, se jakkaa mielipiteitä. Raskailla koneilla liikkuminen, eli porraaminen luonnonsuojelualueella, jättää kuitenkin jälkiä.
5: Ei kaivostoimintaa voi tehdä ilman, että jotakin tapahdu.
2: Matti Voipio on myötä Naturskyddsföreningissä, eli luonnonsuojeluliitossa Norrbottenissa. Ja Tornionväylän tulevaisuus on kans huoli Matille.
5: Näinhän se on, että se on meidän yhteinen joki ja se kun kerran pilataan, niin se vie äärimmäisen pitkän aikaa saada takaisin kuntoon, jos koskaan.
2: Gruvapuulaaki Talga väittää heidän hakemuksissa, että heidän gruvatoiminta ei vaikuta Natura 2000 aluetta, eli Tornion ja Vittangin väylään negatiivisesti. Mutta Hanna Roman on eri mieltä.
3: Jag kan inte förstå hur det är möjligt att det inte kommer att påverka. Finns det någon gruva i hela världen där det inte har påverkat där man är? För det är ju nästan omöjligt. Vi kan ju kolla på vad som helst. Vi kan kolla på Kaunisvaara, vi kan kolla på LKAB. Aitikpuoli var liksom mindre eller större gruvor, men vad sker gång på gång på gång?
2: Ja miljöjuristi Gunilla Högberg Björk pelkää, että gruvapuulaakit antavat ekonomian kulkea luonnonarvoitten eellä.
1: Deras syfte är ju att tjäna pengar så fort som möjligt. Och de struntar väl fullständigt i om de förstör naturreservatets värden.
2: Maria Sunér, Sveminista, on eri mieltä.
4: Vi har ju ett exempel idag, en gruva i Sverige som delvis ligger under ett naturreservat, men det är på flera hundra meters djup, så det påverkar alltså inte området på ytnivån. Så att här finns ju också lösningar. Dessutom så finns det ju också möjlighet att ompröva skyddsregelverket kring olika naturreservat så länge som man tar tillvara på naturvärdena.
0: Näin Maria Syner, gruuvitten organisationista Svemin. Ja voi lisätä, että Bergstaten, eli myndighet, joka myötää näitä mineraalitutkintalupia, sanoi, että se on vain kansallispuisto, eli National Parker, missä prospekteerinkin on ehdottomasti kielletty. Reporteri tässä oli Annika Lantto, Suomeradion Jörgen Heikka ja statistiikan Kaivo Framille, Sveriges Radio Finskan Erik Weber. Jutun on tehty yhteistyössä P4-kanavitten kanssa täällä pohjoisessa. Ja musiikin jälkeen jatkama tästä mineraaliprospekteeringista ja kruuvista, mutta ensin Eino Grön.

0: Mahtava loppu siinä Eino Grön ja Lapin tango. Vuonna 1973, tämä tuli 53 vuotta sitten. Jatkamaan noista prospekteerinkin ja kruua asioista. Pohjois-Ruotin P4-kanavat yhteistyössä minoriteettitoimitusten kanssa on katsoneet sitä, kuinka paljon kruuat ja kruuvitten tutkimusluvat on osittain eli täysin luonnonsuojelualueella. Saamelaisradion reporteri Jörgen Heikki on ollut myötä tekemässä tätä kartläkinikä ja näin hän sanoo tästä.
1: No, tässä on minusta pari kolme päälinjaa. Ruotsissa on voimassa 664 tutkimusluppaa ja se on viranomainen Bergstaten, joka päättää näistä luvista. Ja se merkitti, että kruoyritys saapii etsiä malmia tietyillä alueilla sitten näiden luvitten mukaan. Ja 256, eli 40 tutkimusluvista koskee osittain, eli kokonaan näitä luonnonreservaattia ja Natura 2000 alueita. Ja nämähän on alueita, missä lain mukaan kuitenkin pitäisi olla rohki hyvä syy ennen kuin saisi avata edes kruuan. Ja sitten vielä yli puolet näistä luvista koskee poronhoidon riksintresse-alueita, siis nämä undersökningstillstånd.
2: Ja kuinka se näyttää, jos katsoo vain Norrbottenin lääniä?
1: Norrbotten kyllä erottuu muista Norrlannin läänistä. Kato, Norrbottenissa lähes 70 luvasta 68% koskee osittain, eli kokonaan se näitä naturreservaattia ja Natura 2000 alueita.
2: Miksi se sitten on probleemi, että osa näistä luvista, eli undersökningstillstånd gruuville, on semmoisissa alueissa, jotka on luonnonsuojeltu alueen natursyytät områda?
1: No, yksi syy on tietenkin, että no, lain mukaan ei pitäisi saada aloittaisi gruuja näissä alueissa. Se on yksi syy. Ja toinen syy on tietenkin, että ne on reservaattia, ne on suojattu alueita jostakin syystä. Siellä on aika tämmöisiä höga naturvärden ja niin poispäin. Nämä on kuitenkin ne argumentit, jotka esimerkiksi Naturskyddsföreningin korostaa.
2: Ja onko sulla joku paikallinen esimerkki tästä, eli kuinka gruuvat vaikuttavat luontoalueet, jos hunteeraa Norrbottenin lääniä?
1: No, yksi esimerkkihän on Kaunisvaaran kruua. Siellähän on kolme niin sanottu eri bearbetningskonsessioner ja kaikki nämä kolme osittain kuitenkin koskee näitä poronhoidon riksintresseområden ja siellähän on nämä Natura 2000 alueet myös, joka tämä krua vaikuttaa. Ja kyllä siellä on Norrbottenissa muitakin esimerkkejä tietenkin. Siellähän on kruuja vaikka millä mitalla.
2: Minkälaisia ääniä eli ihmisiä on haastateltu tässä projektissa?
1: No, minä olen kohannut poromiehiä, minä olen puhunut tutkijoiden kanssa, juristitten kanssa, kruoeustajia ja politiikkeriä. Ja ne on kaikki päässeet kommenteeraamaan näitä mittin lukuja.
2: Mitä nämä eri äänet sanovat tästä asiasta?
1: No, minä olen esimerkiksi puhunut Maria Synerin kanssa. Hän on VD Sveminissä, se on kruabranschin organisaatio. Ja hän meinaa, just kun puhuu näistä undersökningstillståndissa, että se on tähdellistä prospekteerata malmia, vaikka alue on suojattu. Kato, ei sitä koskaan tiedä, onko nämä alueet suojattu ikuisuuteen hänen mielestä. Ja sitten se vielä korostaa, että kruapulaakit on varovaisia luontoa kohin. Ei kukaan niin kuin vasiten turmelevat luontoa. Sitten niin kuin minä vasta sanoin, Naturskyddsföreningin edustaja, hän puolesta ihmettelee, miksi ylipäätänsä pitää niin kuin prospekteerata luonnonreservaatissa, missä ei pitäisi saada tai avata kruaa. Ja sitten tietenkin käypi ilmi, että valtiopäivitten puolueilla niillä on eri mielipiteet tässä asiassa.
2: Te olette Saamelaisradiossa kanssa katsoneet, kuinka tämä asia vaikuttaa poronhoitoa. Mitä te olette nähneet siinä asiassa?
1: No, me olemme fokuseeranneet tähän riksintressehommaan. Katso, Ebba Busch tässä pari kuukautta sitten pressikonferenssissa Luuliassa korosti, että he aikovat muuttaa tämän poronhoidon riksintressestatuksen. Se estää kehityksen Pohjois-Ruotsissa hänen ja hallituksen lahin, mutta meitin luvut viittaa siihen, että poronhoidon riksintressestatus ei seistä kuitenkaan kruuje. Kato, meitin kartoituksen mukaan enemmän kuin joka neljäs 41 147 krualuvista koskee poronhoidon riksintressealueita osittain, eli kokonaan. Esimerkiksi tämä Kaunisvaaran kruua, se on yksi sellainen esimerkki, missä kruua on aika vakavasti vaikuttanut poronhoitoa.
2: Ja minkälaisia reaktioita te olette saaneet siitä, eli siitä, että kuinka kruuvat vaikuttavat just poronhoitoon?
1: Me olemme esimerkiksi puhuneet Tuomas Sevän kanssa, Moonion Saamekylästä. Hän kertoo, muistelee, millä lailla Kaunisvaaran kruu on vaikuttanut niiden poronhoitoon. Esimerkiksi, että kruu on vaikuttanut näitä isot vuomat, jotka on siinä alueella.
3: Tämän betande sommarin juuden on lämnä området. Tome inte här.
1: Ja meillä on ollut myös Anders Eiling Fjällo, se on SSRin varapuheenjohtaja. Hän korostaa myös, että tämä riksintressestatus, se ei suojaa kyllä poronhoitoa kruuje kohi.
4: Om man krasst skulle se till statistik idag så är det ju väldigt få fall där renäringens riksintresse har förhindrat eller på något sätt stoppat eller ja, vad man nu väljer att kalla någon form av etablering.
0: Näin lopussa Anders Eiling Fjällåsen, SSRin eli Svenska Samernas Riksförbundin varapuheenjohtaja. Ja se oli Saameradion reporteri Jörgen Heikki, joka kertoi tästä. Meidän radioreporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja Saameradiolla on poddi Utblick Sápmi, missä kaikki nämä äänet, mistä Jörgen kertoo, kuuluva. Tämä löytyy niin meidän radion kuin Saameradion webbisivun kautta, eli hae sitten Utblick Sápmi SR Apin kautta. Musiikin jälkeen kuulema Inarista. Siellä on semmoinen koulutuskeskus, saamelaisten koulutuskeskus, ja sieltä on haettu mallia, että saataisiin koulutuskeskus tornionlaaksolaisille kväänille ja lantalaisille tänne Mataarekin. Mutta ensin Anna Ingman.

0: Älä soita on kappaleen nimi ja Anna Ingin maa on artisti eikä kukaan muu.
1: Meidän radio studiossa Ahti Aasa.
0: Ja kello on 5:30 näin tuoreestaan iltana. Fiini ilma täällä Matarengissa. Studentille, ylioppilaille siis fiini ilta. Tornedalens folkhögskola Matarengissa haluaa, että heistä tulisi kansallinen koulutuskeskus Nationellt utbildningscentrum tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Tämän takia on laitettu työryhmä ja esitutkimus eli pilotstudio, joka katsoo, millä mallin tämä koulutuskeskus saataisiin käyntiin, mitä se sisältäisi ja mistä saatais rahoitus. Stefan Aro on matkassa tässä työryhmässä ja hän tuli eilen takaisin reisusta Suomen Lappiin.
2: Joo, no me olemme käyneet kylästelemässä tai käyneet tämmöisen tutustumisreisulla. Inarissa on tämmöinen saamelaisten koulutuskeskus. On yli 40 vuotta pyörinyt siellä ja siellä me kävimme, olimme 2 päivää siellä Tornedalen folkhögskolan projektiryhmän kanssa.
0: Ja sieltä haettiin oppia ja tietoa ja tipsiä tähän tulevaan koulutuskeskuksen tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille.
2: Sieltä saatiin joo ja paljon saatiin tietoa. Sehän on vanhalla pohjalla ollut siellä pitkään toiminut ja se oli niin kuin meille, kun me olemme alkuvaiheessa tässä haema mallia, saapii sanoa.
0: No mitäs uutta te saitte matkaan sieltä Inarin saamelaiseluhan koulutuskeskuksesta?
2: Me saamme sen matkaan sen, että se täytyy niin kuin sitä tietoa alkaa kokoamaan. Että siellä on sama liike niin kuin meilläkin, että moni tieto, mikä niin kuin liittyy kulttuuriin, tämmöiseen niin kuin sanotaan, että perinteiseen tietoon ja taitoon, se on menemässä hukkaan, kun sitä ei ole otettu haltuun. Että nämä vanat, mitkä on tehneet veneheitä ja tehneet eri käsitöitä ja kaikkia tämmöistä, niin täytyy koota se tieto ja ottaa se haltuun ja alkaa opettaa sitä muille.
0: Kuinka iso kiinnostus on sitten Inarissa tähän, että tulla sinne oppimaan?
2: Siellähän on iso koulutuskeskus, 1100 oppilasta vuosittain tuleva koko Suomesta.
0: Ja tällä Inarin koulutuskeskuksella on valtion kanssa sopimus, joka antaa myös tukevaa rahoitusta.
2: Sehän se on, että tämmöinen koulutuskeskus, sehän tulee niin kuin selvä tehtävä ja niin kuin rahaa. Ja Suomessa on laki ja se niin kuin takkaa sen, että sieltä valtion puolesta tulee summa joka vuosi, että saattaa pitää opettajia ja kurssia ja kaikkea, mitä siihen kuuluu. Ja se oli syvä, sitä pääsi sitten pois vähän näistä lyhyaikaisista projektista, kun niinhän se on meidän perällä monta kertaa, että on vähän aikaa ja sitten se loppuu. Mutta tämä on semmoinen selkäranka, mikä niin kuin sitten tukee kieltä ja kulttuuria ja niitä ihmisiä ja me täytyisimme saada samanlaisen.
0: Ja se summa on kanssa, kuten jos täältä päin katsoo, aika iso, mitä ne saavat vuodessa.
2: Joo, se oli meidän korvi hämmästyttävän suuri, että 6 miljoonaa euroa vuodessa koko summa. Että se näkee, että Suomessa arvostetaan samanlaista kulttuuria ja sehän antaa myös paljon takaisin maalle ja elinkeinolle, että se on semmoista turismillekin hyötyä siitä.
0: 60 miljoonaa kruunua siis vuodessa suunnilleen. Milläs mallin Tornedalens folkhögskolalle ja saamelaisalueen koulutuskeskuksella jatkuu sitten yhteistyö tässä eteenpäin?
2: Me olemme saaneet dialogin sinne. Ja nyt me olemme hakemaan sitä mallia, kartoittamaan meidän kulttuuria ja sitä entistä tietoa ottamaan selville ja kaikkia näitä inventeeringiä tekemään, että minkälaisia kurssia, koulutuksia, niin se malli sitten syntyy sitä kautta meillekin. Ja niin uskon, että me tulemme olemaan vielä paljonkin tekemisissä ja ottamaan toisista apua.
0: Ja ensi vuonna on tarkoitus, että Tornedalen folkhögskolan esitutkimus, eli förundersökning, tästä on valmis. Kuinka iso askel tämä oli eteenpäin siinä, että tämä esitutkimus valmistuu?
2: No se on niin kuin se pohja sille, ja meininkihän on kans, että me siihen mennessä tiemään enämpi siis sitä rahahommasta, että kuka tämä rahoittaa. Ja se on niin yksi osa sitä työtä nyt, että meillä on hallitukseen telefoninumero ja sitä me käyttää.
0: Näin Stefan Aro, joka on työryhmässä, joka tutkii, kuinka Tornedalens folkhögskolasta tulisi kansallinen koulutuskeskus, Nationellt utbildningscentrum, torneolaaksolaisille, kvänille ja lantalaisille. Pysy följyssä, musiikin jälkeen saattaa olla, että just sinun ääntä haetaan.

0: Pyranjää ja Tuija Kuuberg.
1: Se kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Aivan niin. Ja tänä iltana alkava jalkapallon maailmanmestaruuspelit, Footballs VM. Ja tämän turneidenkin ensimmäinen matchi, eli ottelu, on Meksiko, Etelä-Afrikka. Tällä kertaa on ennätysmäärä laakia matkassa. 48 maata ja Ruotti on yksi niistä. Ruotin ensimmäinen peli on Tunisia vastaan maanantaina ja peli alkaa sitten 4 aamulla. Ja tuolla aamuvirkku. Huippuhetkiä on jalkapallosta tykkääville luvassa. Yksi suuri futbolliprofiili ja sporttijournalisti, joka on syntynyt ja kasvunut täällä Norrbottenissa, eli Malmivaarassa, on Erik Niva. Ja kun Sveriges Radion Kulturnytt puhutteli häntä, niin hän meinasi, että tämä ei vain ole suuri urheilutapahtuma, mutta kans maailman suurin kulttuuritapahtuma.
3: Fotbollen av idag, den är så allomfattande. Den är så totalt internationaliserad att den saknar motstycke. Du kan ta vilken traditionell kultur du vill och prata om teater eller litteratur eller för den delen någon enskild musikgenre. Du kommer inte i närheten av räckvidd, genomslag, engagemang. Så ifall man accepterar fotbollen för vad den är, en sport i andra hand, en kulturföreteelse i första hand, då kommer du till den oundvikliga slutsatsen att ett fotbolls-VM för herrar numera är den största kulturföreteelse vi har på jorden.
0: Mm. Näin meinaa jalkapalloprofiili ja sporttijournalisti Erik Niva, syntynyt ja kasvunut Malmivaarassa. Ja se oli Sveriges Radion Kulturnytt, joka oli puhutellut häntä. Tässä Ruotin VM-kappale Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: Thomas Stenström, ja leva för alltid, sanot hän, että se on tämän vuoden VM-kappale Ruotsissa, mutta 94. När vi gräver guld i USA, se kuiten elää mulla. Kuulkaa, tuorestai, se meinaa, että huomenna on perjantai.
1: Soita Finmixiin telefonivastaajaa 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
0: Niin se on lyhyempi. Semmoinen tervehtys toimii hyvin. Niitä oli tullut jonkun verran sinne, mutta vielä mahtuu. Se on perjantaina Peter Karlberg ja Rellu Kihlström, jotka vetävät Finmixiä. 0978 277 815, se on se telefoni vastaan. Siihen saatat vaikka laulaa sinne. Finmixinhän menee tietenkin kanssa meilata.

0: Tuovi Saukko riipii ja maailmalla meidän raatiossa kuulit sen. Huomenna meidän raatiossa Finmix ja sinnehän menee meilata.
1: Meilaa sinun terveiset finmix@sverigesradio.se. Meilaa oss på finmix@sverigesradio.se.
0: Monta tietää huomisen Finmixin. Ja jos soitat sitten Slussin kautta, niin saat puutella Peter Karlbergia eli Rellu Kihlströmiä. He ovat vetämässä ja miksaamassa huomenna. Muuten se on se telefonivastajan numero 0978 27 7 8 1 5. Nyt minä Ahtialassa en saata muuta kuin kiittää seurasta. Toivoa sulle oikein fiiniä tuorestai-iltaa ja sanon täältä Matarengista heipä hei.
2: Vuorossa uutiset. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi parhaillaan Kultaranta-keskusteluja Naantalissa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Tapahtumaan osallistuu muun muassa Kenian presidentti William Ruto. Kultaranta-keskustelut käynnistettiin Sauli Niinistön aloitteesta vuonna 2013 ja ne saivat inspiraationsa Ruotsissa järjestettävästä Almedalenin politiikkaviikosta, kertoo Yle. Kansanterveysvirasto ei suosittele älypuhelimia alle 13-vuotiaille. Virasto esitti ikärajasuosituksensa tänään jättäessään osaraportin hallituksen antamasta tehtävästä selvittää asiaa. 13 vuoden ikärajasuositus on linjassa muun muassa Suomessa käytössä olevan suosituksen kanssa. Haaparannan kielikoulu on juhlinut viimeistä kertaa kevätlukukauden päättymistä. Lähes 40 vuotta toiminut kielikoulu lopettaa toimintansa ja suurin osa suomenkielisten luokkien oppilaista siirtyy ruotsinkielisille luokille. Yksi heistä on 7-luokan syksyllä aloittava Eerin Maxlahti.
3: Onhan se vähän jännittävää, että onko muut oppiaineet sitten vaikeampia, kuten niin kuin matiikka ja nämä. Mutta kyllä mä luotan siihen, että mä osaan tarpeeksi ruottia, että menee ihan hyvin.
2: Valtaosa Haaparannan kielikoulun oppilaista on kaksikielisiä, mutta joukossa on myös oppilaita, jotka osaavat vain vähän tai ei lainkaan ruotsia. Haaparannan lasten ja nuorten asioiden päällikkö Muunika Invall lupaa, että suomenkielisten oppilaiden tukemiseen on varattu lisäresursseja.
4: Med modersmålsstöd, svenska som andra språk, så tillsätter vi extra resurser.
2: Toimittajana Katri Nisula. Osa suomalaisista marjayrityksistä haluaa parantaa käytäntöjään ja poimijoiden työoloja, käy ilmi yritysvastuujärjestö Finwatchin uudesta raportista. Marja-ala on ollut viime vuosina kohujen keskellä ja yrityksiin on kohdistunut epäilyjä muun muassa ihmiskaupasta ja pakkotyöstä. Raportin keskiössä on Employer Pays Principle, EPP-periaate, jonka mukaan työnantajan tulisi maksaa rekrytointi- ja matkakulut. Finwatchin mukaan monet taimaalaiset poimijat ovat aiemmin joutuneet maksamaan matkansa Suomeen itse, joskus lainalla. Marjayhtiö Kiantama on tiettävästi käynnistänyt Fairtrade-sertifiointiprosessin ja ruotsalainen Polarica ilmoittaa sitoutuvansa kattamaan 30% EPP koskevista kuluista tänä vuonna, kertoo Yle. Suomessa on käynnissä yksi maailman laajimmista hyvinvointitutkimuksista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n huomisen Suomi-tutkimuksessa on tavoitteena selvittää, miten erilaiset tekijät ja tapahtumat vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä varten seurataan vuosina 2026-2029 Suomessa syntyviä lapsia ja heidän perheitään raskaudesta elämän loppuun saakka. Anna-Mari Lundqvist on hankejohtaja.
5: Tämän tutkimuksen kautta me pyritään löytämään niitä avaimia, joilla tulevien sukupolvien terveyttä ja hyvinvointia voidaan vahvistaa.
2: Tutkimus, joka voi kestää jopa 100 vuotta, perustuu kyselyihin, rekisteritietoihin sekä näytteisiin ja mittauksiin. Tavoitteena on saada mukaan noin 200 000 perhettä. Tulokset voivat antaa vastauksia siihen, miten lapsia ja lapsiperheitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, miten sairauksia voidaan ehkäistä sekä laajempiin kysymyksiin, kuten mielenterveysongelmiin ja eriarvoisuuteen. Anni Bussmanin perhe ja heidän vastasyntynyt poikansa on osa tutkimusta.
6: Toivon, että on merkityksellinen kokonaisuus. Toivotaan, että tästä on niin kuin hyötyä niille tulevaisuuden lapsiperheille ja sitten, että heillä olisi parempi niin kuin lapsi, tämmöinen arki ja hyvinvoiva arki.
2: Toimittajana oli Jasmine Fulaadi. Ja siinä oli Sveriges Radion Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, sitä ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Ruotsinsuomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
1: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
0: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
2: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
0: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.